Check it out.

Takto zavčasu ste si naladili Rádio Košice 3 minúty pred 6. Štartujeme spoločne dnešnú stredu a pokiaľ ste si nás naladili takto skoro ráno, tak máte šťastie, lebo my vám prinesieme dobrú spoločnosť, kvalitnú hudbu a takisto dostatok informácií. Tie prvé prídu už o chvíľu s Baškou, tak si to nenechajte újsť a predtým si ešte vypočujte Adama Ďuricu.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Regionálne autobusy na východe budú jazdiť za zľavnené cestovné. Gašpar nepotvrdil ani nevylúčil, že by zo Slovenska operovali Rusy. Naši futbalisti zdolali Moldavsko. Je 6 hodín, vitajte pri správach Rádia Košice. Cestovanie regionálnymi autobusmi na východnom Slovensku bude od pondelka do 10. novembra o polovicu lacnejšie. Košický a Prešovský kraj dočasne znížia základné cestovné v rámci IDS Východ na úroveň zľavneného cestovného. Zníženie sa týka iba práve základného cestovného. Existujúce zľavy pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené cestovné, sa nemenia. Šéf SIS Pavol Gašpar nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS potvrdiť, ale ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to popísali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované.
2: Samozrejme, aj na Slovensku sa vyskytujú v rámci infraštruktúry bezpečnostného štátu, ale aj súkromnej, ako to bolo v tomto prípade, kritické objekty. My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
1: Opozícia s tým nesúhlasí a obvinila koalíciu, že nechce komunikovať ruské hrozby, uviedla to Mária Kolíková.
3: Si myslím, že sme nedostatočne informovaní, pretože ak dostávame to isté penzum informácií, ktoré dostáva verejnosť, tak potom nevidím zmysel kontrolného výboru SIS. Som nedostala dostatočné informácie, na základe ktorých by som bola presvedčená, že Slovenská informačná služba dobre rozumie hrozbám, komunikuje ich nám, komunikuje ich primárne verejnosti.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala podľa nemeckých médií pôsobiť zo Slovenska. Podľa nich plánovala aj prekazený útok na dronový závod v Haniske pri Prešove. Európska komisia predstavila balík opatrení, ktorými chce pripraviť Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie štáty. Navrhuje častejšie využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou, postupné zapájanie kandidátskych krajín do vybraných oblastí ešte pred ich členstvom a nové ochranné mechanizmy pre prípad vážneho porušovania pravidiel po vstupe do EÚ. V najzávažnejších prípadoch by mohlo dôjsť aj k pozastaveniu hlasovacích práv nového člena. Slovenskí futbalisti zvíťazili v zápase 4. kola C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Dvojgólový náskok vypracoval hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova. Po zmene strán sa presadili Dávid Hansko s Lukášom Haraslínom. Slováci si upevnili pozíciu lídra 3. skupiny a návrat do B divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Fajerským ostrovom. Sokoli včera dosiahli jubilejné 20. víťazstvo pod vedením trénera Vladimíra Vajsa staršieho. Na čele skupiny majú 10 bodov, o 6 viac ako druhý Fajerčania. Aj dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie. Z počiatku miestami bude oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach môže byť ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Opäť bude veľmi teplo cez deň, 19 až 26 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove od 5 do 7, v dolinách a kotlinách okolo 3 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno želá Barbora Halučková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krátko po 6. želáme dobré ráno z Rádia Košice, už aj takto po prvotných informáciách v podaní našej Bašky. Vás zo štúdia pozdravuje Dano, ale nie sme tu len my dvaja, pretože ešte je tu pri nás Juraj, ktorý už takto z rána kontroluje, ako vyzerajú cesty, zbiera informácie a keď to dokončí, tak vám ich prinesie aj v našom dopravnom servise. Všetko teda nachystané, poďme sa ladiť do dňa. Hráme si Hollywood Tonight, je 6.07.

0: Deň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.17. Veríme, že ste dnes vstali tou správnou nohou do dňa a možno to bolo aj o niečo ľahšie, pretože už ste sa prebúdzali s tým, že sme v polovici týždňa. Keď teda nepočítame dnešok, tak už len toľko, čo sme zvládli a je tu opäť víkend. To neznie vôbec tak zle. Dôležité je však sa na to celé dobre naladiť a správne odštartovať dnešný deň a to sa podarí teraz aj vďaka skvelej hudbe, za ktorú pokračuje Bruno Mars. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Aktuálny čas je 6.20 a to znamená, že ideme opäť za informáciami a to v krátkych správach Rádia Košice.
1: Z volieb na prešovského župana odstúpila kandidátka SNS Monika Lešková. Oznámila to podľa informácií denníka Korza v predvolebnej debate STVR, ktorú ešte neodvysielali. Maloobchodné tržby na Slovensku sa v auguste vrátili k rastu. Medziročne sa zvýšili o 1,6%. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Švédsko rozmiestne od decembra v Poľsku systémy Patriot, aby chránilo logistické centrum NATO, ktoré zabezpečuje dodávky zbraní na Ukrajinu. Švédi nahradia pri meste Rzeszów Holandianov, ktorí zaisťujú ochranu od vlaňajšieho decembra. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová chce v novej sezóne jazdiť viac obrovského slalomu a Super G. Predstaví sa v menšom počte slalomov, ktoré boli doteraz jej najsilnejšou disciplínou. Vynechá aj úvodné slalomy vo Fínsku a v Rakúsku. Dnes jasno až polojasno, spočiatku môže byť viac oblakov, ráno a predpoludním aj hmla alebo nízka oblačnosť lokálne, ale cez deň opäť veľmi teplo od 19 do 26 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove 5 až 7, v údoliach okolo 3. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na cesty pre Juraj. Pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Potom na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu. A Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radary, tie sú na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Panonskej priame smerom od Slnečníc. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.
3: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš po čete tvoje.

0: mňa nebála.
1: Ladíte Rádio Košice aj o 6.31 a ideme sa pozrieť už na dnešnú predpoveď. V metropole východu aj v strede týždňa si užijeme krásne jasné počasie s teplotou 20 až 22 stupňov. Na východe celkovo jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v Prešovskom kraji, ale opäť teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, pod Tatrami lokálne okolo 19 a teplota na horách okolo 13 stupňov. Poďme už na to konkrétne, na Gemeri maximálne malá oblačnosť a do 23 stupňov, na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi chladnejšie, a to do 21. Na dolnom Zemplíne naopak o stupeň viac. Šariš dnes prevažne jasno, alebo len so pár mrakmi, a 21 až 23. Na Spiši tých mrakov môže byť cez deň o trochu viac a do 20 stupňov, a to platí aj na Liptove a v hlavnom meste v úvode dňa s mrakmi, ale postupne sa bude vyjasňovať a teplotou o 22 až 24 stupňov Celzia. Takto znie predpoveď, uvidíme, čo sa nakoniec dočkáme, ale teraz to je Little Mix z Rádia Košice, je 6.32.

Príjemné ráno zažívate s Rádiom Košice, 6.36. Pomaly sa rozbieha dnešná streda a ja si teraz tak spomínam na časy, keď som ešte chodieval na základnú, že som vždy ráno ešte predtým, ako som vyrazil do školy, si stihol doma na teletexte pozrieť výsledky nočných zápasov NHL. A vždy som pozeral, kde uvidím nejaké meno nášho hokejistu. Tak poďme sa pozrieť na tie dnešné, pretože v hre bol aj Juraj Slavkovský a ten si proti Caroline otvoril tohtoročný gólový účet, keď približne 3 minúty pred koncom tretej tretiny znižoval stav stretnutia na 4-5. Nakoniec to však Montrealu ale nestačilo a Slavkovského tým prehral v pomere 4-6. Do zostavy St. Louisa dostal aj Dalibor Dvorský v noci, ale bodovo nepomohol svojmu týmu a s Chicagom prehrali 2-4. Nevadí, sezóna v zámori sa ešte len rozbieha a my v Rádiu Košice rozbiehame dnešný deň skvelou hudbou, toto je Tom Petty.

0: Naladené máte Rádio Košice aj o 6.40. Pri mne už teraz sedí naša Baša a pripravené má pre vás krátke správy a po nich pôjdeme skontrolovať aj cesty.
1: Železničná doprava cez Žilinu funguje už takmer týždeň v obmedzenom režime. Dotýka sa aj vlakov z Košic do Bratislavy. Opozičnému progresívnemu Slovensku neprešiel návrh, ktorým chcelo obciam a župám zmierniť pravidlá dlhovej brzdy. Vyradili ho už v prvom čítaní. Podobný návrh pripravila aj Saska. Hlasovanie o ňom však odložili na neskôr. Kievom v noci opäť otriasli výbuchy po tom, čo Rusko začalo o ďalší masívny raketový a dronový útok. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady o zasiahnutých skladoch. Najnovšie údery prišli v deň, keď Putin oslavuje 74. narodeniny. Senát profesionálneho hokeja potrestal Jakuba Nespalu z Liptovského Mikuláša zastavením výkonu športovej činnosti na jeden zápas za fyzické napadnutie rozhodcu. Útočník Liptákov sa previnil proti pravidlám v nedeľu na ľade Popradu. Aj dnes slnečno, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň najviac 19 až 26 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne 5 až 7, v dolinách okolo 3. Naladené máte Rádio Košice, poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili na konci Pražskej v križovatke pri hlavnej stanici. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej bospo na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A taktiež pripomíname, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričku je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Poďme na radary, tie sú na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Panonskej priame smerom od Slnečníc. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 6 hodín 45 minút, máme 7. október a to znamená, že v kalendári je dnes napísané ženské meno Eliška. Čo som napríklad ale nevedel, že ide o variant novozákonného biblického mena Alžbeta. Tá má však meniny o viac ako mesiac, čiže zatiaľ tu máme Elišky a tým prajeme všetko najlepšie z Rádia Košice, hlavne úspešný deň a pokiaľ vy tiež poznáte nejakú Elišku, no tak si na ňu určite dnes spomente. Samozrejme, ako stále, nechyba od nás ani meninový darček. Tentokrát v podobe Pink prajeme príjemné počúvanie a nech sa dobre aj oslavuje dnešný sviatok.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
5: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
6: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
4: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už dnes po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

krátko pred 7 ste s Rádiom Košice, prajeme skvelé ráno. Takto v závere prvej spoločnej hodiny tu bol aj Luther Vandross a jeho Never Too Much. A presne tak, takto na ráno nikdy nie je dosť kvalitnej a pohodovej hudby, ktorú ale ponúkame, takže je to v poriadku, ale nikdy nie je dosť ani informácií a preto vám už o chvíľu ďalšie prinesie Barbora v správach. Hlavnou témou budú blížiace sa voľby a tentokrát sa pozrieme do ďalších mestských častí Košíc. Kto s akými víziami kandiduje? Tak si to nenechajte ujsť a ešte predtým je tu Na krajšie ráno NDJ z Rádia Košice, je 6.56.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Niektoré mestské časti v Košiciach budú mať nové vedenie. Najlepšími korčuliarmi je Linek a Karabová. Aj dnes bude pekne slnečno a veľmi teplo. Je 7 hodín, pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov, ale aj županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu Šace, Barce a Šebastoviec. Vzhľadom na to, že súčasný starosta Šace Daniel Petrík nebude obhajovať svoj post, mestská časť bude mať nové vedenie, o ktoré sa uchádza 6 kandidátov. Medzi nimi je aj výsluhový dôchodca Branislav Genčúr za KDH a tiež živnostník a nezávislý Marek Hutník, ktorí však neodpovedali na naše otázky. O hlasy obyvateľov Šace za Košickú stranu zabojuje aj riaditeľka vzdelávacieho centra Ľubomíra Borošová.
2: Mojou prioritou je silnejšia a samostatnejšia Šaca s väčšími právomocami a férovejším financovaním. Chcem pre Šacu kvalitné verejné osvetlenie, obnovené budovy, opravené cesty a chodníky, moderný športový areál a detské ihriska aj v dedinskej časti. Potrebujeme tu cykloprepojenia dôležitých bodov. Chcem riešiť bývanie a budúcnosť územia celého námestia Oceliarov až po športový areál. Mladí potrebujú svoj klub a seniori nové bezbariérové centrum. Školstvo v Šaci je tiež výzva. Najdôležitejšie bude presadiť potreby Šace na úrovni mesta.
1: Ďalšou kandidátkou na starostku Šace je prednostka Lucia Iľaštíková, ktorú podporuje tým Košice a strana Starostovia a nezávislí kandidáti. Okrem iného chce naštartovať novú výstavbu či pomôcť lokalitám, ktoré roky stagnovali.
3: Mojou najväčšou prioritou je určite úspešne dokončiť rozbehnuté projekty. Ide najmä o cyklotrasu Šaca Malá Ida, kino Elan, inkluzívne ihrisko Meduly. Chcem pripraviť projektovú dokumentáciu na obnovu bytových domov na námestí Oceliarov, dovysporiadať pozemky na športovom areáli a uchádzať sa o externé zdroje na jeho modernizáciu. Nadviazať na myšlienku, ktorú sme už rozbehli s mestom Košice, a to je pripraviť projekt výstavby domova dôchodcov pre Šačanov. Ľudíkov dvor si určite bude vyžadovať bezpečný prechod. Je potreba zaoberať sa aj hlavnou križovatkou Šaci.
1: Do vedenia Šace sa chce dostať aj výsluhový dôchodca Rudolf Sajko, ktorý je kandidátom strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. V prípade úspechu v spojených voľbách sa plánuje priblížiť občanom, riešiť ich problémy a zaoberať sa ich podnetmi.
4: Priorita. Bezpečnosť a poriadok, čiže spokojný občan, spokojné bývanie, jednoznačne občan musí zvíťaziť a občana mu tie potrebné počúvať. Výzva prinavrátiť mestskej časti ako vstupné brány do mesta Košice jej predchádzajúci status spokojné a kľudné bývanie a zaradiť túto mestskú časť do centra diania mesta Košice. Prosperita, keďže som človek pragmatický, tak zviditeľniť mestskú časť a prilákať podnikateľské subjekty pre občanov vytvorením pracovných miest.
1: Najmladším a zároveň nezávislým kandidátom na starostu Šace je politológ a predseda občianskeho združenia Patrik Váško. Mestská časť podľa neho potrebuje investície do verejných priestorov, športovísk, ihrísk, chodníkov, bývania či svojho majetku.
5: Mojou hlavnou prioritou je, aby bola Šaca čistejším, bezpečnejším a lepším miestom pre život všetkých Šačanov. Chcem sa zamerať na verejné priestory, chodníky, osvetlenie, kamerový systém, ale aj na detské ihriska, športoviska a miesta, kde sa môžu ľudia stretávať. Dôležité bude pritom oveľa efektívnejšie využívať eurofondy, dotácie a ďalšie externé zdroje. Najväčšou výzvou nasledujúcich rokov bude podľa mňa pripravovaná reforma mestských častí. Tá môže ovplyvniť naše kompetencie, financovanie aj samotné fungovanie samosprávy. Mojou úlohou bude zabezpečiť, aby pri týchto zmenách boli záujmy Šace jasne zastúpené.
1: V mestskej časti Barca kandidujú na starostu dvaja uchádzači. Súčasný starosta Gabriel Krištof, ktorý chce po prvom volebnom období vo funkcii obhájiť svoj post, nám na otázky neodpovedal. Jeho vyzývateľom je rovnako nezávislý Dušan Pracko. Pre Rádio Košice uviedol, že sa chce zamerať najmä na veci, ktoré riešia Barčania na dennom poriadku. Venovať sa chce aj komunitnému životu a športu či zeleným riešeniam.
6: Za najväčšiu výzvu považujem premeniť konkrétne potreby obyvateľov na reálne projekty a dotiahnuť ich do konca. Nie všetko je v kompetencii samotnej mestskej časti. Pri mnohých veciach bude potrebná spolupráca s mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom alebo ďalšími inštitúciami. Výzvou preto bude nastaviť jasné priority, pripraviť projekty, nájsť ich financovanie a zároveň o ich stave otvorenia informovať obyvateľov. Chcem, aby ľudia vedeli, čo sa bude riešiť, v akom termíne a čo je už vybavené a čo ešte čaká na ďalší krok. Za dôležité považujem aj to, aby sa pozornosť venovala celej Barci, uliciam v centre aj na jej okraji.
1: V susednej mestskej časti Šebastovce kandiduje ako jediná súčasná starostka Monika Puzderová. V písomnom stanovisku nám uviedla, že chce plynule nadviazať na dokončenie nezrealizovaných projektov a rozvoj komunitného života v mestskej časti. Za najväčšiu výzvu pritom považuje riadenie rozpočtu mestskej časti pri rastúcich cenách energií a tovarov vzhľadom na príjmy mestskej časti tak, aby obyvatelia nepocítili zníženie kvality služieb. Chce zároveň využiť získané dlhoročné skúsenosti, a to aj pri novele zákona o meste Košice. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky aj zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. A poďme aj na šport. Súčasťou medzinárodného maratónu mieru je už tradične aj súťaž inline korčuliarov. V mužskej kategórii vyhral tento rok s náskokom jedinej sekundy pred Pavlom Dzurákom Jan Jelínek. Čech reprezentujúci tým CSC Košice triumfoval v čase 37 minút a 46 sekúnd.
7: Som rád, že sa dneska podařilo konečne. Po 5 letech stále som bol dvakrát tretí, dvakrát druhý, ale to skonečne prvý. Tak som rád, že to vyšlo bez sprintu. Samo Parolek, čo bol tretí, dal dlhý sprint. Využil som to, že som sa za ním vyvezol a potom som to už dal posledných 200 metrov, som šiel na první místo, ale som to dotával do cíle. A bolo to super. Sme mali 4 celú dobu, potom som udial nástup a pak sme mali traja, takže to vyšlo dneska.
1: Medzi ženami potvrdila rolu suverénky tejto disciplíny Košičanka Renáta Karabová, ktorá triumfovala v uliciach Metropoly Východu už 19. krát v kariére.
8: Ďakujem týmu, ktorí vlastne každým tým tréningom ma ťahajú dopredu a som tu zase ďalší rok sa mi podarilo vyhrať. Je to stále ťažšie a ťažšie, keďže mám klub a máme dosť veľa detí, čo ma teší, že vlastne dosť veľa detí sa venuje tomuto športu a hlavne, že športujú. Takže je to ťažké sklobiť prácu, klub a ešte trénovať, ale o to potešujúce, keď sa dostaví nejaký výsledok.
1: V kategórii handbike zvíťazil Maro Žorečný z klubu Silaru k východu a medzi ženami triumfovala s obrovským 1,5-hodinovým náskokom Košičanka Anna Orosová. Aj dnes nás čaká pekný slnečný deň. Spočiatku môže byť miestami viac oblakov, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude opäť veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove 6 až 9, v dolinách do 5. Juraj už vie, čo sa deje na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Naďalej sa odstraňuje dopravná nehoda na konci Pražskej ulice v križovatke pri hlavnej stanici. Prechádzajte tu preto opatrne. No a kolóny sa už začínajú tvoriť na D2-ke odstupavý Polamač, na viazde do mesta od Bernolákova. Postojte si aj pred prístavným mostom do Petržalky a na Bajkalskej a Račianskej ulici smer centrum. Taktiež pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dobré ráno prajeme už aj takto po 7, kedy sa pomaly dostávame do toho stredajšieho módu. Všetko sa tak rozbieha a to aj na cestách, ktoré o tomto čase môžu byť už náročnejšie. Tak posielame veľa síl pri vystáte si kolóny. Stále platí, že situáciu viete aktualizovať, ale atmosféru v aute vám už o chvíľu spríjemní Buranovský z Rádia Košice. Je 7.11.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Je 7.18, počúvate Rádio Košice a pri hociakej komunikácii je dôležité počúvať, a to s porozumením a pochopením. Dnes o to viac, že je Medzinárodný deň mierovej komunikácie. A to treba povedať, že nám občas chýba. Jednak medzi štátnymi orgánmi, čo ale nevieme veľmi zmeniť, ale často aj doma. A túto pred vlastným prahom by sme si vedeli trochu upratať, ako sa hovorí. Takže dnes je na to ideálny čas. Počúvajte sa navzájom a hľadajte spoločné riešenia, s ktorými budú spokojné obe strany. My vám k tomu teraz aj skôr zahráme. Toto je Tom Grennan z Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.22, to znamená, že na rade sú čerstvé novinky v krátkych správach.
1: V Spišskom Bystrom vybudovali nový kruhový objazd, stal takmer 1 000 000 eur, župa to financovala z eurofondov. Poslanci schválili reformu liekovej politiky. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že novela zvýši dostupnosť inovatívnych liekov na Slovensku aj prístup pacientov k liečbe. V Košiciach dnes predstavia program víkendovej Bielej noci. Pokračuje pojednávanie v kauze Kuciak a kancelár Friedrich Merz bude mať príhovor o stave Nemecka. Donald Trump oznámil, že čoskoro plánuje telefonovať Vladimírom Putinom. Hovoriť s ním chce aj o úmrti laboratórnej techničky na morgu, ktorému došlo vo výskumnom ústave na Sibíri. Slovenskí futbalisti vyhrali nad Moldavskom 4-0 v Lige národov. Góly strieľali Strelec, Suslov, Hansko a Haraslín. Dnes opäť slnečno a teplo, 19 až 26 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 6 až 9, v dolinách 2 až 5. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na D2 odstúpavý Polomač, potom na viazde do mesta od Bernolákova a Ivanky pri Dunaji. Postojíte si aj pred prístavným mostom do Petržalky a na Bajkalskej a Račianskej ulici smer centrum. Ďalej pripomíname, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Potrvá to do konca ďalšieho roka. A Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Radar ste nám hlásili na nábreží pri River Parku smer Botanická a hliadke na Legionárskej pred Račianským mýtom. Na záver ešte pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. To je zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Je 7 hodín 32 minút, prajeme pohodové ráno z Rádia Košice, The Final Countdown. Odpočet došiel na nulu a my môžeme sa ísť preto pozrieť, aké bude dnes počasie. V metropole východu aj v strede týždňa si užijeme jasno so slnkom a teplotou 20 až 22 stupňov. Na východe celkovo jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, a to najmä v Prešovskom kraji. Opäť bude teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, pod Tatrami lokálne okolo 19 a teplota na horách okolo 13. Poďme už konkrétne, na Gemery maximálne malá oblačnosť a do 23 stupňov. Na hornom zemplíne veľmi podobne, ale o čosi chladnejšie, a to do 21. Na dolnom zemplíne naopak o stupeň viac. Šariš dnes prevažne jasno, alebo len so zopár mrakmi, a 21 až 23. Na Spiši tých mrakov môže byť cez deň o trochu viac a od 20 do 22 stupňov. A to platí aj na Liptove, ale len do 20 stupňov Celzia. V hlavnom meste v úvode dňa s mrakmi, ale postupne sa bude vyjasňovať a teplotovo 22 až 24 stupňov. Naladené máte rádio Košice, prajeme pohodové ráno, je 7:34.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.36 a dúfam, že ste už dnes aspoň niečo malé raňajkovali.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Lebo ak nie, tak teraz vám zaškvrká v bruchu. Včera sme odovzdali v Rádiu Košice dvom pracovným kolektívom výhru v podobe raňajok od pekárovej ženy v hodnote 100 eur.
2: Celý náš tým očakával telefonát, držia nám palce, aby sme sa zajtra fajne papali a už máme aj takú predstavu, že budeme mať tie parky, hej, ako som písala do toho komentára s pečivkom od pekárovej ženy.
0: Tak určite každý si príde na svoje číslané číslatke, jednoducho čerstvé pečivo od pekárovej ženy.
3: Naša najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
4: A ty to hovoríš úplne tak pohodovo, že ja ti to verím, takže ty si už asi niekedy niečo okúsil od pekárovej ženy.
3: Áno, pečivko majú strašne super, nebík a rožky a podobne.
4: Áno.
3: No aj vlastne tie sladké, čo majú croissanty.
0: Veru tak, Alexandra aj Lukáš si vychutnajú dnes raňajky v spoločnosti svojich kolegov a skvelého čerstvého pečiva pripraveného dnes od pekárovej ženy. Ale samozrejme, dopriať si to môžete aj vy, pokiaľ idete cestou do práce. Viete sa zastaviť v predajni v Košiciach na Továrenskej, v Bastióne alebo v Multicentre na Štúrovej, alebo tiež aj v Prešove na Šváboch a sídlisku 3. My samozrejme dnes potešíme ďalšie dva kolektívy. Takže zostaňte s nami a zapojte sa do súťaže na Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Užívate si ráno s Rádiom Košice 7.41 a v tejto chvíli už je pripravená Baška aj spolu s krátkými správami.
1: Na košickom KVPčku otvorili nové kultúrno-spoločenské centrum. Vzniklo modernizáciou bývalého denného centra seniorov. Poslancom okolo Rudolfa Huliaka stroskotal návrh na obmedzenie vratiek DPH. Zaboli iba štyria poslanci, okrem Huliakovcov ešte bývalý člen hlasu Jan Ferenčák. Izrael varoval svojich občanov v zahraničí pred hrozbou útokov pri príležitosti výročia útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Národná bezpečnostná rada upozorňuje na možné demonštrácie aj na iné nepokoje. Lionel Messi dal gól a pridal dve asistencie pri oficiálnej rozlúčke s argentínskou reprezentáciou, ktorá zdolala Benin 3-0. Tribúny, na ktorých bolo 85 tisíc divákov, mu zároveň pripravili ohlušujúcu záverečnú ováciu. Aj stred pracovného týždňa s jasnou oblohou a teplotami do 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove väčšinou 6 až 9, v údoliach 2 až 5. Naladené máte Rádio Košice, sa dáme k vám za volant.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolóny sú ešte stále na D2 od Stupavy po Lamač, na D1 od Ivanskej po Gagarinovú ulicu, potom pred prístavným mostom do Petržalky a na Bajkalskej a Račianskej ulici sa zdržíte smerom do centra. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikou. Na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu a na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Púchovskej pri Slovnafte smerom do centra. To je zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 7.46. Toto bola novinka v podaní Taylor Swift. Teraz ale ideme spomínať, pretože ideme až za naše hranice. 7. októbra 1982 mal v divadle na Broadway premiéru muzikál Cats. Samozrejme, za hudbou stojí nik iný ako Andrew Lloyd Webber. Muzikál je na Broadway v počte odohraní v top 5 a pred 7 rokmi bol aj sfilmovaný, pričom si tam zahral napríklad aj taká Taylor Swift, ktorú sme počúvali, ale samozrejme aj Jason Corden alebo Jason Derulo. Pokojne si to dnes doprajte večer ako takú spomienku, lebo kedy inokedy. My teraz už pokračujeme v našom playliste a hráme si Katku Knechtovú.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
7: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
8: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
6: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už dnes po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

3 minúty nám zostávajú v rámci tejto hodiny. Prajeme krásne ráno z Rádia Košice. Tie najlepšie využijú 30 Seconds to Mars a potom už príde Baška aj so správami. Pôjdeme na tému bývania v Metropole Východu, ale tiež sa pozrieme na zmeny v rámci rozpočtu krajiny. Takže zostaňte s nami. Teraz už sľúbený 30 Seconds to Mars. Nech sa dobre počúvajú.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prvé stovky bytov v Košiciach čakajú na schválenie. Koalícia si odhlasovala zmeny pri rozpočte. Chromiak prispel gólom k víťazstvu Plzne. Aj po 8 sú tu správy Rádia Košice. Bývanie vnímajú mnohí východniari ako jeden z najväčších problémov súčasnej doby. Aj preto sa táto téma stala súčasťou predvolebnej kampane vo viacerých mestách. Košice by chceli tento problém riešiť projektom nájomného bývania, o ktorom sa hovorí dlhodobo. Aktuálne sú však už známe aj prvé termíny. Primátor Jaroslav Poláček.
2: Sme veľmi blízko toho, aby sme získali stavebné povolenia a všetko to, čo súvisí s tým, aby sme mohli začať stavať prvé dve bytovky, výhľadov ďalšie 4, máme 11 lokalít. Prvé dve sú nastavené tak, že v priebehu niekoľkých, už možno hovoriť dňoch, budeme podávať žiadosti na agentúru, budeme dávať žiadosti na stavebné úrady, aby sme mohli Košanom oznámiť, že na ulici Jesenského a Turzova vznikajú nájomné byty.
1: Prvých 350 bytov by mohlo byť k dispozícii na prelome rokov 2027-2028. Zároveň sa pracuje na projektoch Alejová a Klementisova. Celkovo tak pôjde o 5400 bytov. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania v septembri spustila možnosť registrácie. Prvým krokom je bezplatné vytvorenie účtu na portáli nájomného bývania. Riaditeľka agentúry Eva Lisová.
3: Ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať vytvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu. Je to dôležité preto, pretože pri registrácii záväzného záujmu získava každý deň záujemca tú časovú známku jedinečnú, ktorá vytvára do budúcna potom ten poradovník.
1: Následne sa začne s výstavbou, pričom tesne pred kolaudáciou agentúra vyzve registrovaných, aby svoj záujem potvrdili definitívne. Viac informácií k tejto téme prinesieme v metropolitných správach o 13. Koalícia v parlamente včera večer narýchlo presadila zmeny, ktoré uvoľňujú pravidlá rozpočtového provizória a posilňujú vplyv ministra financií a vlády na rozhodovanie o výdavkoch. Opozícia vníma načasovanie a obsah zmien ako prípravu na scenár, že budúcoročný rozpočet v parlamente neprejde. O rozpočte majú dnes v Národnej rade hlasovať od 14. Kosovskí poslanci si zvolili novú prezidentku. Stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justina Široká-Pulaová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovej lehoty. Pokiaľ by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby. Boli by už za ostatné 2 roky štvrté. Hokejisti HC Plzeň sú aj po 5. kole základnej časti Ligy majstrov 100%. Včera zdolali švédskeho šampióna Skellefteå 4-2. Gólom prispel k triumfu domácich slovenský obranca Jakub Chromiak, ktorý v 55. minúte pri presilovke 5-3 vyrovnal na 2-2. Dnes opäť jasno až polojasno, spočiatku môže byť miestami oblačno a cez deň bude opäť veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve 8 až 11. Na cesty nás v tejto chvíli berie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Ešte stále počítajte so zdržaním na D2 od Stupavy po Lamač, na D1 od Vajnorky až po Gagarinovú ulicu. Postojte si aj pred prístavným mostom do Petržalky, na moste Apollo a moste SMP do Starého mesta a zdržite sa aj na Bajkalskej, Račianskej a Vajnorskej ulici smerom do centra. Taktiež pripomíname, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Potrvá to do konca roka 2027. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno želáme z Rádia Košice, krátko po 8 je tu naďalej s vami Dano a o tomto čase si možno vychutnávate už v práci dobrú kávu alebo si dávate niečo pod zub. Nech je to akokoľvek, my vám vytvárame tú najlepšiu atmosféru a to aj vďaka nášmu playlistu. Tentokrát si hráme pecku s názvom Moving to the Sun.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

Ladíte Rádio Košice aj takto v stredu 8.16, sme si hrali Alpha Phil a ideme opäť rozvíjať svoje vedomosti v rámci technológií, pretože AI pomohla pri riešení ďalšieho problému. Za celým nápadom stojí Edward Kang, iba 17-ročný chalan, ktorý vo svojom projekte využil umelú inteligenciu na analýzu snímok očnej sietnice, a to preto, aby nachádzala spojitosť s autizmom a ADHD. Čo je ale zaujímavé, že už pri testoch systém dosiahol približne 89% úspešnosť. Samozrejme, zatiaľ ide len o projekt, nie využitie v medicíne, ale aj tak je fascinujúce sledovať, ako sa dostáva AI aj do medicíny. My teraz už dostávame ďalšiu dávku skvelej hudby, a to v podaní Pehy z Rádia Košice.

0: Na oko spím, znelo z éteru Rádia Košice, je 8.20, takže už zrejme nespíte. A tak si môžete pohodlne vypočuť krátke správy s Barborou.
1: Ministerstvo vnútra zaznamenalo v septembri 38 mimoriadnych udalostí. Väčšina z nich súvisela s nedostatkom pitnej vody a požiarmi. Najviac ich bolo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Novým predsedom konferencie biskupov Slovenska sa stal Stanislav Zvolenský. Bratislavský arcibiskup nahradí košického arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorému sa skončilo funkčné obdobie. Pri útoku na ropný tanker pri pobreží Ománu utrpelo zranenia 12 ľudí. Kto v Hormuzskom prielive útočil, zatiaľ jasné nie je. Väčšinu posádky tvorili Indovia. Hokejisti Topoľčian zdolali v stretnutí 7. kola typov ZHL hráčov Žiaru nad Hronom 3-0. V tabuľke im patrí druhá priečka za vedúcim Humenným, ich včerajší súper je 6. Dnešok opäť jasný až polojasný, z počiatku miestami viac oblakov, ale cez deň veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove 8 až 11. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na D1 za výjazdom Bratislava východ smerom do mesta. Prechádzajte tu preto opatrne. A so zdržaním ešte počítajte na D2 od Stopavy Polamač, potom na ceste na Senec smerom do mesta a pred prístavným mostom do Petržalky. Kolóny sú aj na moste Apollo a moste SMP do Starého mesta, na Bajkalskej, Račianskej a Vajnorskej ulici smer centrum a na Račianskom mýte zo všetkých smerov. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Pozor na radary si dajte na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most a na Púchovskej pri obratisku električiek smer centrum. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Ono to asi patrí k tej turistike, aj trošku opúšťa tú komfortnú zónu. Ja som ďaká môjmu ockovi prešla asi, čo ja viem, možno som mala 7 rokov, celý slovenský raj a verila som tej vete, už za tým rebríkom, už za tou zakrutou bude chata a nikdy nebola. Celkovo sme v prírode prežili veľa času, ale nebudem to idealizovať, nie vždy sa mi chcelo a nie všetky takéto turistické spomienky sú pre mňa pozitívne. Na druhej strane boli to možnosti, ako zažiť niečo nové, mobily vtedy neboli, našťastie.
1: Uvažujem, či a ako sa vlastne dá dnešných mladých motivovať k takému niečomu.
0: Aby vybehli do lesa miesto tabletu. Hmm. Vedúca turistického oddielu mládeže, klub rodinnej turistiky Košice, hovorí asi krtko. Eva Dučajová to má perfektne zvládnuté. Hneď na prvú mi dala tip aj na taký príjemný jesenný výlet s deťmi.
2: Keď neboli ešte, tak odporúčam urobiť si prechádzku okolo rozprávkových hlavičiek na Bankove. No tie sú nádherné, je ich tam 1, 2, 3, 4, 5. Máme hlavičku Víly a Málky, kde vznikol najprv prameň Víl, pretože to zistili páni z mestských lesov, že kedysi sa to tak volalo, našli starú fotografiu. Osadili studničku a my ako Krtkovia sme tam dali tabuľku prameň Víl, lebo tak keď je studnička a volá sa prameň Víl, musí mať svoje meno. Deti namaľovali obrázky Víl a tie obrázky Víl sme popripínali tam. Aj na kamienky sme namaľovali Víly, tiež sme to tam poukladali. Dá sa aj takéto niečo urobiť, že sa vopred pripravíme na tú túru, keď vieme, že niečo tam také zaujímavé je. A to bolo najkrajšie, že o 2 roky tam pribudla lavička s Bílou a Malkou. Takže je to teraz jedno nádherné miesto, je to tak ako uprostred lesa, také trošku tajúplné. No tam prísť s deckami, úplne nádhera. My si tam pravidelne robívame mikulášskú vychádzku.
1: Zaujímavé. A vyzerá to tak, že pre deti aj lákavé.
0: Dúfam, že sa tam všetci stretneme tento víkend.
1: Ty si mi inak ale spomínala, že bude v dnešnom rozhovore aj jeden náš kolega.
0: Áno, Peťo Jesenský, ktorý tu sedel včera, kde ja aktuálne. Vieme, že jeho nezastaví ani najväčší sneh alebo dážď. On je taký cyklista, že si to všimli aj turisti v Krtkovi, ktorého je už s rodinkou súčasťou a volajú ho, predstav si, mimozemšťan.
3: No volajú ma mimozemšťan, pretože jazdím, áno, také, že ja keď už idem napríklad vlakom na nejakú túru cyklo, tak musí mať aspoň 100 km, aspoň 2000 výškových. Zväčša majú, boli aj 170, aj 220 túry, takže oni ma volajú mimozemšťan, pretože ja nie som ten moderný cyklista, ktorý má dobre upravený bicykel, môj vrzga, to mám takú zbraň na medvede, že pekne vrzga do diaľky ten bicykel, nejem žiadne gely, ja jazdím na pivo a kofolu a horálku, takže preto ma volajú mimozemšťan.
1: Akože ja som ho asi ani nikdy inak ako na bicykli nevidel. Ale vraj je teraz kráľom.
0: Áno,
1: akým
0: je.
1: A prečo? To všetko si necháme dnes po 10.
0: Áno, je kráľom a ja len na záver doplním krásnu myšlienku, ktorú som si z týchto rozhovorov odnášala, keď som pripravovala túto reportáž, že tá turistika vôbec nemusí byť o tých vrcholoch a o kilometroch. Je to hlavne ten kvalitný čas, ktorý si bez náhlenia sa môžeme ako rodina alebo aj priatelia konečne dopriať.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Užívate si ráno s Rádiom Košice, je 8.36 a to znamená, že už je na rade aj pohľad na dnešnú predpoveď. V metropole východu aj v strede týždňa si užijeme krásne jasné počasie s teplotou 20 až 22 stupňov. Na východe celkovo jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, a to najmä v Prešovskom kraji. Opäť bude teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, pod Tatrami lokálne od 19 a teplota na horách okolo 13. Poďme už konkrétne, na Gemeri maximálne malá oblačnosť a do 23 stupňov. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale o čosi chladnejšie, a to do 21. Na dolnom Zemplíne naopak o stupeň viac. Šariš dnes prevažne jasno, alebo len so pár mrakmi, a 21 až 23. Na Spiši tých mrákov môže byť cez deň o trochu viac a od 20 do 22. A to platí aj na Liptove, ale len do 20 stupňov Celzia. V hlavnom meste v úvode dňa s mrakmi, ale postupne sa bude vyjasňovať a teplotovo 22 až 24 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, tak si ho užívajte aj spolu s Rádiom Košice, je 8.37.

0: Ste s Rádiom Košice, je 8 hodín 42 minút a to znamená, že nasledujú už krátke správy.
1: Prešovská hotelová akadémia hostí 31. ročník medzinárodnej súťaže pre mladých barmanov. Podujatie po 8. raz doplní súťaž mladých baristov a 5. krát je súťaž v príprave slávnostných tabuľ. Novela stavebného zákona od januára budúceho roka odstráni časť byrokracie okolo drobných stavieb. Čierne stavbišťa starého zákona sa budú dať legalizovať až do konca roka 2040. Slovensko stále nemá odobrenú 8. a 9. žiadosť z plánu obnovy za zhruba 1,3 miliardy eur. 8. žiadosť podávalo ešte v apríli. Úrad Tomáša Druckera napísal, že Európska komisia má pochybnosti o zóne pre veterné parky. Prešovskí hádzanári si vo svojom druhom vystúpení v D skupine Európskej ligy pripísali na konto prvý bod. Na palubovke chorvátskeho tímu Triglav remizovali 36-36. Aj dnešok jasný až polojasný s teplotami 19 až 26 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 10 až 12. Ste s Rádiom Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Naďalej sa odstraňuje dopravná nehoda na D1 za výjazdom Bratislava východ smerom do mesta. Zdržíte sa tu. Taktiež sa zdržíte pred prístavným mostom do Petržalky, na D2 odstupový až po Lamač, na moste Apollo a moste SMP do Starého mesta. Kolóny sú aj na Rožňavskej, Račianskej, Vajnorskej a Pražskej ulici smer centrum a na Račianskom mýte sa zdržíte zo všetkých smerov. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar ste nám hlásili na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
7: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
8: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
6: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už dnes po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

Krátko pred 9. ladíte Rádio Košice, prajeme skvelú stredu. Ďalšia hodina je pomaly za nami a to znamená, že nás čakajú opäť tie najdôležitejšie informácie v správach s našou Baškou, preto určite nikam neodchádzajte, aby ste o nič dôležité neprišli. A ešte predtým je tu Robo Patovský z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúva.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dunaj dosiahol historické minimum. Bratislava má nové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Slovan zostáva bez prehry. Krátko po 9. sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. V mestskej časti Devín dosiahol Dunaj nové historické minimum. V pondelok tu bol priemerný denný prietok necelých 576 kubických metrov za sekundu. Ide o nové historické minimum za viac ako 125 rokov meraní. Rekord z roku 1909 je tak po 117 rokoch minulosťou. Ide o najnižší priemerný denný prietok od začiatku meraní v novembri 1900. Doterajšie historické minimum z januára 1909 bolo 580 kubických metrov za sekundu. Hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína sa podľa SHMU začne zlepšovať od piatka, keď sa očakáva vzostup hladiny. Počas nasledujúceho dňa sa tento vzostup prejaví aj v jeho ďalšej časti až po profil Štúrovo. Podľa dostupných predpovedí zrážok sa dá podľa meteorológov predpokladať od 12. do 16. októbra opätovný mierny pokles až pokles hladiny Dunaja. Ďalší výrazný vzostup hladiny sa očakáva potom od 17. októbra. V nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Petržalke otvorili nové lôžkové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. V rámci UNB pribudlo celkovo 35 nových lôžok, z toho 18 v nemocnici na Antolskej a 17 v nemocnici akademika Ladislava Derera na Kramároch. Riaditeľ UNB Alexander Majer uviedol, že priestory zmodernizovali s prostriedkou plánu obnovy za takmer 2 milióny eur.
2: Pre mňa je dôležité najprvotejšie to, že máme dostatok personálu na to, aby sa vedeli postarať o týchto pacientov. Ide o komplexnú starostlivosť, kedy pacient po akutnom ošetrení operácii si vyžaduje ešte komplexné doriešenia.
1: Súčasťou starostlivosti sú rehabilitácia, logopédia či psychologická podpora. Profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors navštívili Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Urobili tak pri príležitosti Svetového dňa úsmevu. Ide pritom o každoročnú tradíciu. Korčuliarska dráha v športovom areáli na Pionierskej ulici v Novom meste dostane nový povrch. Mestská časť spúšťa jej obnovu, počas ktorej nahradí poškodený povrch novým hladkým asfaltom. Hoci dráha slúži korčuliarom iba 4 roky, jej súčasný stav si vyžaduje už rozsiahlejšiu opravu. Basketbalisti BC Slovan Bratislava zvíťazili v dohrávke 3. kola typo slovenskej basketbalovej ligy nad Spišskými rytiermi 97-62. Belasi tak zostávajú v aktuálnom ligovom ročníku naďalej bez prehry. Dnes v Bratislave spočiatku oblačno, k večeru prevažne jasno s teplotami do 24 stupňov. Momentálne máme v hlavnom meste okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Úspešný deň želá Barbora Hlušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Príjemné stredajšie už predpoludne prajeme z Rádia Košice. Tentokrát tu s nami bola Zara Larsson a táto hodina bude hudobne úplne naplnená, lebo príde aktuálna tvorba, ale pozrieme sa aj do hudobnej minulosti. Tak si to celé nenechajte ujsť, zostaňte s nami a teraz už vychutnajte Tame Impala pre vás z Rádia Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Prajeme skvelú stredu z Rádia Košice a ideme si opäť urobiť trochu chuť do jedla.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Pretože aktuálne prebieha na našom Facebooku a Instagrame Rádia Košice súťaž o raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur a my preto chceme dopriať sladkú alebo slanú radosť ďalšiemu kolektívu. Už to zvoní.
2: Prosím.
0: Ahoj Monika, vieš, kto ti volá?
2: Nie, neviem.
0: Netušíš. Ja som Dano z Rádia Košice, pozdravujem ťa.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Možno si ešte takýto telefonát v stredu nemala, ale mám na teba takú otázku, či si už dnes raňajkovala.
2: Dnes som mala jogurtík.
0: Takže už si mala raňajky.
2: No áno, zatiaľ, ale uvidíme, stále je nejaký priestor na niečo.
0: Samozrejme, že je priestor, lebo je tu taká možnosť, že ti spravíme také príjemné chute. Už si inak v práci?
2: Áno, áno.
0: Kde presne sa teda nachádzaš? Aká to je práca?
2: Pracujem na personálnom oddelení.
0: Dobre, lebo ono možno dnes zdvihneš náladu takto ráno nielen sebe, ale aj ostatným kolegom a kolegyniam, pretože Monika, je to v tvojich teraz rukách. Teraz máš šancu získať raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur vďaka Rádiu Košice, ale na to potrebujeme počuť jednu vetu.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
0: Krásne. Gratulujem, Monika, tak sa ti to podarilo. Získavaš od nás 100 eurové raňajky od pekárovej ženy.
2: Asi počujete moje kolegyne?
0: Počujem, takže je to náhlasitý odposluch. Skvelé a myslím, že teda v práci sa budú teraz všetci na teba usmievať a ďakovať ti.
2: Tak to sa veľmi tešíme.
0: Veru, lebo ako vychutnať si také čerstvé pečivo, slané, sladké, jednoducho čerstvo napečené ráno, poctivo, pripravené z kvalitných súrovín, bez pridaných prípravkov a konzervantov. Mňam. Jedna paráda, nie?
2: Áno, úplne je to super. Neskôr sa tešíme.
0: To sme veľmi radi, že sme takto potešili celý kolektív. A máš niečo, nejaký croissant, slimák alebo niečo, na čo sa že úplne najviac tešíš?
2: Keďže poznám túto pekáreň, tak zbožňujem pistáciový croissant. To je niečo, čo si stále kupujem, keď idem okolo. Takže...
0: No, určite si aj teraz urobila chute ostatným. A ktorú predajňu, lebo si spomínala, že navštevuješ aj predajňu pekárova žena, tak ktorú v rámci Prešova?
2: V Prešove je na blízku Šváby.
0: Presne tak. A ešte aj na sídlisku 3 na Prostejovskej. Ale samozrejme sú aj v metropole východu na Továrenskej a Štúrovej a tiež aj v Spišskej Novej Vsi alebo v Kežmarku. Takže ešte raz veľká gratulácia, Monika, a teda zajtra si pokojne raňajky do práce neber, jogurt nechaj doma, pretože si vychutnáš aj spolu s kolegyňami tie od pekárovej ženy.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj a zostaň mi ešte prosím chvíľočku na linke.
2: Ahoj.
0: Takže zajtra sa na personálnom oddelení v Prešove bude vychutnávať čerstvé pečivo a pokiaľ si aj vy chcete dopriať takéto raňajky, tak zapojte sa do našej súťaže a po splnení podmienok sa môžete tešiť z fajnových sladkých a slaných pochutí aj vy. Držíme palce, lebo dnes potešíme ešte jeden kolektív.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, prajeme príjemné predpoludnie a tentokrát už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Železničná doprava cez Žilinu funguje už takmer týždeň v obmedzenom režime. Dotýka sa to aj vlakov z Košic do Bratislavy. V Trenčine bude 4. a 5. novembra summit prezidentov krajín V4. Stretnú sa prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní v širšom formáte sa zúčastní aj predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Izrael si dnes pripomína obete útoku Hamasu spred 3 rokov. Pri vpáde ozbrojencov zo 7. októbra 23 zahynulo 1200 Izraelčanov a 251 ďalších bolo odvlečených do Gazy. Českí futbalisti prehrali v Anglicku 0-3 v divízii A Ligy národov. V slovenskej skupine remizoval Kazachstan s Fajerskými ostrovmi 2-2. Aj dnešok bude slnečný s teplotami 19 až 26 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve 12 až 15, v dolinách máme do 10. Z Rádia Košice ideme teraz spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na konci Trnavskej cesty pred zjazdom na Rožňavskú ulicu. Prechádzajte tu preto opatrne. A ešte stále počítajte so zdržaním pred prístavným mostom do Petržalky a na Račianskej ulici smer centrum. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená a potrvá to do tohto piatka. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej pri Malom Dražďaku smerom od Slnečníc a hliadke na Páričkovej ulici. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je všetko. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: I Want You ste počúvali z éteru Rádia Košice a teraz už možno chcete aj hudobnú minulosť, tak nech sa páči, tu je.
1: Počúvate Rádio Košice, máme stredu 7. októbra a ani v dnešný deň si nedovolíme vynechať náš tradičný hudobný kalendár. Tento dátum toho ukrýva naozaj veľa, tak poďme rovno na to. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny oslavuje britská jazzová a soulová speváčka Sam Brown. O 3 roky mladšia je americká kolegyňa Toni Braxton.

Patrí medzi najpredávanejšie speváčky histórie, na konte má 7 cien Grammy, množstvo ďalších hudobných ocenení a je súčasťou hudobnej siene slávy štátu Georgia. A so slaďákom Unbreak My Heart spred 30 rokov nám chce zaceliť zlomené srdce. Úvodnú trojicu oslávencov uzatvára Thom Yorke.

Spevák a líder kultovej britskej alternatívnej formácie Radiohead je známy svojím falzetom a magazín Rolling Stone ho raz označil ako jedného z najlepších a najvplyvnejších spevákov svojej generácie. Narodil sa 7. októbra 1968. Priznám sa, že spolu so skupinou patria do mojej absolútnej top trojky. Ale už sa presúvame do druhej polovice 70. rokov, pretože 7. októbra 1977 skupina Queen vydala dve ikonické skladby.

We Are The Champions napísal pre zmenu Freddie Mercury a patrí medzi najznámejšie rokové piesne. Takisto sa dostala do siene slávy cien Grammy. Silno pochybujeme, či niekto vydal lepší dvojitý single než Queen v tomto prípade. Viac ako o dekádu neskôr, v 89. sa jednotkou albumového

64 týždňov trvalo albumu Forever Your Girl, aby sa od uvedenia do rebríčka dostal na jeho vrchol, čo je absolútny rekord. Teraz je na rade ďalší ikonický album. 7. októbra 1995 sa americkou jednotkou stala Alanis Morissette so svojím prelomovým albumom Jagged Little Pill.

Zapísala sa ním do histórie, keď sa stal štvrtým najpredávanejším albumom spomedzi žien. Ak nerátame kapelu Fleetwood Mac, tak je tretím, hneď za počinmi Whitney Houston a Shania Twain. Teraz preladíme na mužský hlas a tento je obzvlášť výnimočný. Okrúhlu 30-ku totiž oslavuje škótsky spevák Louis Capaldi.

medzinárodný úspech dosiahol pred 8 rokmi s touto pesničkou Someone You Loved. Odtedy je hviezdou nielen svojej krajiny, ale po celom svete a držíme mu palce, aby sa mu komplikácie spojené s Turetovým syndrómom nezhoršovali. Práve to bol dôvod, že si dal dvojročnú pauzu, ale vrátil sa minulý rok v júni. Toto leto ste ho mohli vidieť a počuť napríklad len neďaleko na maďarskom Sigete. A ešte je tu Bruno Mars a tento jeho song.

7. októbra 2016 vydal single 24K Magic, skladbu o extravagancii a glamour životnom štýle plnom párty a žúrok. Pesnička sa doslova blíští ako 24-karátové zlato, na čo odkazuje jej názov. My na záver dnešného hudobného kalendára ešte raz odkážeme na škótskeho speváka Louisa Capaldiho, ktorý dnes oslavuje 30 rokov. Preto prajeme všetko najlepšie a posielame aj jeho najväčší hit Samuel.

0: Stredu si užívate s Rádiom Košice. V štúdiu je už nachystaná Baška a to znamená len jednu vec, že sú tu krátke správy.
1: Začíname aktualitou. Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka pokračuje od rána výsluchom znalca Andreja Chomu, ktorý vysvetľuje chýbajúci záver vo svojom znaleckom posudku. Ide o posudok, ktorý sa týka zajestených stôl pri domovej prehliadke strelca Miroslava Marčeka. Parlament odobril novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Od januára budúceho roka budú platiť príspevky aj zahraničné streamingové služby. Stredné školy vo Francúzsku do konca týždňa zrušia časť vyučovania a tento čas povenujú demokratickej debate so študentmi. Oznámil to premiér Sebastian Lecornu. Zároveň ostro skritizoval násilnosti, ktoré sprevádzajú študentské protesty v posledných dňoch. Slovenskí reprezentanti do 19 rokov v inline hokeji postúpili na svetové hry v Paraguaji do štvrťfinále. V 8-finále zvíťazili nad Nemeckom 6-1. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ale cez deň opäť veľmi teplo, od 19 do 26 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 12 až 15, v údoliach do 10. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov v Bratislave upozorňujeme na novú nehodu, ktorá sa stala na začiatku Mlynskej doliny smerom od mosta Lanfrancony. Zvýšte tu preto opatrnosť a naďalej odstraňujú nehodu na konci Trnavskej cesty pred zjazdom na Rožňavskú ulicu. Prechádzajte tu opatrne. Taktiež hlásite, že ešte stále stojíte na Račianskej ulici smerom do centra. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potom na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Trvá to do konca ďalšieho roka. Na radar si dajte pozor na Dolnozemskej pri Malom Draždiaku smerom od Slnečníc a hliadke na Páričkovej ulici. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme príjemné predpoludnie a ideme teraz na chvíľu do filmového sveta, pretože najnovšie informácie hovoria o tom, že sa pozastavilo nakrúcanie najviac očakávaného komiksového pokračovania Batman Part 2. Za celým prerušením stojí režisér Matt Reeves, ktorý sa musí aktuálne naplno venovať rodinným záležitostiam. To sa dá pochopiť. Na prvom mieste má byť vždy rodina. Samozrejme, stopka je len dočasná a ako náhle sa veci vyriešia, opäť sa nabehne na natáčanie, ale teda pravdepodobne sa posunie aj termín vydania. Fanúšikovia veria určite, že to nebude dlho trvať a my veríme teraz takisto, a to aj spolu so Cher v Rádiu Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
6: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
7: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
5: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Posledné 4 minúty nám zostávajú v rámci tejto hodiny a tie najlepšie vedia využiť Rolling Stones. Po nich ale už príde Barbora s ďalšou dávkou správ a tentokrát sa pozrieme na váš postreh z ciest, ktorý ste si všimli a poukázali naň, že je v zlom stave. A my sme sa preto informovali, či to evidujú kompetentní, takže nepreľaďujte, aby ste sa to dozvedeli a ešte predtým sľúbený Rolling Stones z Rádia Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rekonštruovanú cestu pri Kuzmiciach musia opraviť. Gašpar nepotvrdil ani nevylúčil, že by zo Slovenska operovali Rusy. Slavkovského gól Montrealu nepomohol. Bolo 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Do redakcie spravodajstva nám prišiel podnet od nášho poslucháča, ktorý sa sťažoval na kritický stav cesty medzi Kuzmicami a Slivníkom. Daný úsek podľa neho už roky vykazuje deformácie, a to aj niekoľko mesiacov po rekonštrukcii. Cesta podľa neho na viacerých miestach praská a vznikajú aj trhliny. Obrátili sme sa preto aj na starostov prilahlých obcí, ako celú situáciu vnímajú oni. Starosta Kuzmic nám v písomnom stanovisku potvrdil, že o zhoršenom stave cesty vedia a už v minulosti na tento problém viackrát upozornili správu ciest KSK. Kraj pre Rádio Košice potvrdil, že zlý stav cesty eviduje. Podľa Kataríny Strojnej to župa aktívne rieši.
2: Aby boli príčiny poškodenia dôkladne posúdené, vykonala odborné diagnostické práce vrátane vrtov, georadarového prieskumu a zabezpečila vypracovanie znaleckého posudku. Na základe zistení následne uplatnila voči zhotoviteľovi stavby reklamáciu vzniknutých vád. Po spoločnej obhliadke za účasti zhotoviteľa a objednávateľa bol dohodnutý ďalší postup a zhotoviteľ bol vyzvaný na odstránenie uznaných nedostatkov.
1: Reklamáciu musí zhotoviteľ vykonať do 15. októbra tohto roka. Šéf SIS Pavol Gašpár nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS potvrdiť, ale ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to popísali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa Gašpára utajované.
3: Samozrejme, aj na Slovensku sa vyskytujú v rámci infraštruktúry bezpečnostné štátu, ale aj súkromné, ako to bolo v tomto prípade, kritické objekty. My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
1: Opozícia s tým nesúhlasí a obvinila koalíciu, že nechce komunikovať ruské hrozby, uviedla to Mária Kolíková.
4: Si myslím, že sme nedostatočne informovaní, pretože ak dostávame to isté penzum informácií, ktoré dostáva verejnosť, tak potom nevidím zmysel kontrolného výboru SIS. Som nedostala dostatočné informácie, na základe ktorých by som bola presvedčená, že Slovenská informačná služba dobre rozumie hrozbám, komunikuje ich nám, komunikuje ich primárne verejnosti.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku. Skupina mala podľa nemeckých médií pôsobiť zo Slovenska. Podľa nich plánovala aj prekazený útok na dronový závod v Haniske pri Prešove. Islamský štát sa prihlásil k pondelkovému útoku v Iraku, pri ktorom zomrel policajt a ďalší ľudia sa zranili. Ide o prvý hlásený útok zo strany teroristickej organizácie od momentu, keď sa Spojené štáty definitívne stiahli z krajiny. Košičan Juraj Slavkovský strelil prvý gól v novej sezóne NHL. Jeho Montreal však prehral s víťazom Stanleyho pohára Carolinou 4-6. St. Louis s Daliborom Dvorským v ďalšom zápase prehralo so Chicagom 2-4. Aj dnes jasno až polojasno a cez deň opäť veľmi teplo od 19 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. V tejto chvíli máme na východe a na Liptove 14 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hlúšková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Ladíte Rádio Košice, prajme krásny deň aj takto krátko po 10. nám dnešok spríjemňoval Robbie Williams. Veľmi príjemne to vyzerá aj pri pohľade von oknom. Doslova tak, že by sme najradšej vyrazili niekam na výlet do prírody. A my sa v tejto hodine vyberieme takisto na výlety v našom éteri. Tak zostaňte s nami a toto už je teraz Alex Warren.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Falko a jeho Rock Me Amadeus ste si vychutnávali z Rádia Košice. Song z 85. ale vie potešiť aj dnes a inak má presah aj do Československa, pretože rakúsky hudobník sa inšpiroval filmom Amadeus od Miloša Formana. Takže takáto aj spomienka na legendárneho režiséra z Rádia Košice. A teraz ostávame naďalej na našom území, pretože pripravení už sú No Name. Prajeme príjemné počúvanie.
1: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: lásku. Ste s Rádiom Košice, prajeme príjemné predpoludnie a v tejto chvíli už jazdíme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je už pokojná a bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Ďalej Riazanská ulica je smerom na Vajnorsku kvôli prácam čiastočne uzatvorená a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Na radari si dajte pozor na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú a na Dolnozemskej pri Orlene smer Slnečnice. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, The Last Good Night, I Stay Beautiful a krásy ideme obdivovať aj teraz. Rádio Košice. Ako sa to hovorí, jeseň pani bohatá farbí stromy do zlata? A bola by škoda nevychutnať si to na vlastné oči. Nemám na mysli zdieranie krásnych videí s dokonalou hudbou a ešte lepším outfitom, ktorý pozbiera veľa lajkov. Skôr som za klasickú prechádzku v lese, turistiku a oddych. Aj preto nás zaujal Krtko, ktorého dušou je Eva Dučajová, vedie ho už roky rokúce. Je vedúca turistického oddielu mládeže klubu rodinej turistiky Košice, teda Krtko, a takisto predsedníčka občianskeho združenia klubu turistov mesta Košice.
1: Ja som sa pravdepodobne narodila s vibramkami na nohách a s bicyklom pri kolíske, lebo ináč si to ako neviem vysvetliť. Ja odkedy si pamätám, odtedy sme s rodičmi chodili, samozrejme neboli to nejaké vážne túry, bývali sme vtedy v Trnave, čo je rovina, ale pamätám si, že sme chodili vláčikom do Bukovej a tam boli strašne veľké, hlboké bukové lesy s obrovskými stromami, takže toto je moja spomienka prvá z detstva na túry.
0: A neskončilo to len pri túrach. Pani Evka napokon cestovný ruch aj vyštudovala. K turistike priviedla desiatky ľudí. Zaspomínala si aj na začiatky s vlastnými, vtedy malými deťmi.
1: Ja som mala dve deti. Jedno malo 4 roky, druhé malo 6 rokov. Chodili sme do prírody stále. Nedaleko, lebo veď ako veľa kilometrov neprešli, aj mladá rodina nemá veľa peňazí na cestovanie, ale Košice našťastie sú nádherné, majú blízke okolie, netreba nikam cestovať. Ale tak som sa pozerala na tie moje deti, že dokedy budú oni chcieť chodiť so mnou, že ja o ne nechcem prísť, tak som rýchlo zavolala všetkým kamarátom, s ktorými som ja ako mladá chodievala. Boli sme v rovnakom veku, čiže naše deti boli tiež približne v rovnakom veku. A tak sme sa jedného dňa dohodli, že poďme skúsiť taký nejaký trojdňový tábor, štvordňový, tak sme išli na Ružin, mali sme tam ako z turistického klubu základňu, no a tak sa začal Krtko.
0: Krtko je veľmi milý názov, ktorý vystihuje celú podstatu.
1: Je to klub rodinnej turistiky Košice. Väčšinou tieto detské a mládežnícke oddiely majú rôzne zvieracie mená, ale myslím si, že my sme jediní, kde to meno má aj druhý význam.
0: A je to aj ľahko zapamätateľné. Ako to funguje aktuálne? Núdzu o záujem nemajú, práve naopak.
1: V súčasnosti je to tak, že my fungujeme na tej báze toho RK, čiže tej rodinnej turistiky. Je nás asi 8-9 rodín, ktorí chodíme pravidelne. Pravidelne si tak 4-5 krát do roka zorganizujeme nejakú väčšiu akciu, buď sa ide niekam stanovať, alebo ideme na chatu, alebo ideme len na jednodenný výlet. A potom sú to také tie akcie, že jedna rodinka vyhlási, ideme tam, kto sa pridá, a idú ďalší. Máme na sociálnej sieti svoj profil Krtko Wander, tam zverejňujeme zaujímavé pozvánky, aj keď čakáme, že by sme chceli, aby niekto ďalší prišiel medzi nás, ale musím povedať, že už nerobíme nejakú veľkú otvorenú verejnú turistiku.
0: Naplánovať túru asi nie je úplne jednoduché, alebo sa mýlim? Predsa

0: Trasa je tak pútavá krížom krážom, nielen vyslovene vstúpaní do cieľa.
1: Chlapci naši, ktorí majú tých 12, 13, 14 rokov, sa veľmi radi venujú geocachingu, čiže hľadáme skríše. No a to je potom orientačný beh od skríše ku skríši. Malé detičky sa k ním pridávajú, lebo musím povedať, že naše rozpetie je od 3 do 18. Tak nie vždycky všetci prídu, ale niekedy sa to tak stane. Tohto roku v lete sme mali krásny výlet okolo Spišskej Novej Vsi, keďže sme tam boli na chate, išli sme na rozhľadňu Čulerloch. Je to veľmi pekné miesto, lebo je to krásny výhľad. Nie je to ďaleko, autom sa dá zaparkovať na okraji Spišskej Novej Vsi a po ceste máte veľmi veľa možností na zaujímavosť. Je tam putnické miesto, je tam strelnica, kde sme tak zďaleka len mohli pozorovať, ako tam tí športoví strelci strieľajú. Je tam bunker, kde sa dá ísť na kód, kde si viete vojsť dnu a popozerať si expozíciu. Je tam jaskyňa, čiže to bolo vlastne od zaujímavosti ku zaujímavosti a deti potrebujú toto, potom ani nevedia, že šlapu.
0: Inak zaujať a motivovať mladých ľudí, aby odložili obrazovky a vybehli do lesa, môže byť poriadna výzva a tiež vrchol, ktorý sa rodičom nezdoláva ľahko.
1: Tak to poviem, ani nie celkom otrhnutý od mobilov, lebo veľa vecí sa dá rozumne a zmysluplne robiť s mobilom aj v lese. Vieme si identifikovať kvety, vieme si identifikovať stromy, vieme vymyslieť nejakú hru, kde ozaj musia na tom mobile niečo nájsť, aby robili na tom mobile niečo zmysluplne. Ten geocaching napríklad je tiež o tom, že pozeráte do mobilu, ale tam vlastne to hľadáte. Sa učíte orientovať v teréne, tam zisťujete, že áno, je to odtiaľ ešte 20 metrov. Koľko je tých 20 metrov vlastne v tom lese? To im všetko niečo dá. Musia robiť na tom mobile niečo zmysluplné, nie len tak ťahať prstom a pozerať obrázky.
0: Súhlasíme. A my sa k dnešnej zmysluplnej turistickej téme vrátime tiež už po skladbe. Tentokrát si hráme King Shaolin Mountain.

0: ste s Rádiom Košice a my sa dnes rozprávame aj o horách a výletoch. Za nami je aj nádherný víkend, hovorím o počasí a farebnú jeseň by sme si mali užiť aj inak ako len prácu a povinnosťami. Čo myslíte? Dnes sme vás spolu s Evkou Dučajovou a Krtkom, čo je klub rodinej turistiky Košice, zobrali na výlet. Pýtali sme sa, ako začať s malými deťmi a ako ich motivovať. Vetu, kedy tam už budeme, sme počuli jazda 100-krát. Nuž, s tínedžermi je to už neskoro. Začnite preto čím skôr.
1: Ja by som povedala, čo je najdôležitejšie, nájsť si k sebe ďalšiu rodinu alebo nejakých priateľov, ktorí budú mať tiež dieťa aspoň v približne podobnom veku, aspoň jedno, pretože deti potrebujú svoj kolektív, darmo, že sú s nami. S nami sa budú nudiť, a mňa bolia nohy, a kedy tam budeme. Keď máte deti 2-3, tak im poviete, kto prvý nájde okrúhly kamienok. No to by ste vedeli, ako sa rozbehnú. Čokoľvek sa dá vymyslieť a nemusíme ísť vôbec ďaleko. Košice majú to obrovské šťastie, že majú mestské lesy a že majú lesoparky. Keby ste videli okolie mnohých iných miest, tam nemáte si kde sadnúť v lese. Tu máte lavičku na každom kroku, ohnisko na každom kroku. Fakt sa o nás tak starajú, aby sme vôbec nemuseli ďaleko cestovať. Stačí vysť autobusom hromadnej dopravy na Bankov a vyraziť. Alebo doťahať noviec a vyraziť do lesoparku.
0: Veru, niekedy možno veľa špekulujeme a hľadáme to naj. A pritom to máme, ako sa hovorí, pod nosom. A niekedy si trasy treba oživiť napríklad aj kolesami. Krtko sa pred 8 rokmi zapojil aj do vrchárskych korún. Je to projekt, ktorý vznikol v Česku a rozšíril sa aj na Slovensku. Aktuálne je vrchárskych korún 29. Vysvetlíme si ale presnejšie, čo to znamená.
1: Niekto sa rozhodne, že chce urobiť niečo pre svojich kamarátov cyklistov, tak si vezme svoje územie. My sme si zobrali územie historického Abova. Na tom území každý rok vyberie 20 pekných miest. Sú to miesta, ktoré sú notoricky známe u nás, Kojšovka, Lajoška. Ale každý rok nájdeme zo pár takých miest, kde skoro nikto asi ešte nebol. Mnohí mi tak povedali, že o tom som ani nevedel, že to existuje. Vypracujeme podrobný návod, presne ako sa tam dostať, dá sa stiahnuť trasa v GPS formáte do mobilu. Takže každý sa môže vybrať od marca do konca októbra.
0: Následne si to vyhodnotia, nechýbajú diplomy, medaily či uznanie a ceny. Ľudia sa vydajú na cykloturistiku, spoznávajú nové miesta a ešte sú aj súčasťou komunity. A teraz sa podržte. Viete, kto je aktuálnym kráľom vrchárskych korún Abova, Dolného a aj Horného Zemplína? Prešiel aj Spiš, Gemer a Liptov, má ich všetky prejdené. Ale kráľ je ten, kto prejde 20 vrcholov ako prvý. A to bol práve Peťo Jesenský, náš športový redaktor, ktorý sa tiež narodil asi s bicyklom pri postielke.
2: Ja som bol prvý v týchto troch korunách. To je 20 vrcholov v každom kraji a približne to trvá, kým prejdeš tých 20 vrcholov nejakých 600 až 700 kilometrov na neviem koľko výjazdov. Môžeš si to pospájať, ale je to tak. A dohromady tento rok mám vyše 9000 kilometrov zatiaľ po týchto našich východných cestách a korunách.
0: A to na úplne obyčajnom bicykli, žiaden elektro, podotýkam, ale Peťo je stálica a s Krtkom prešiel nejednu trasu.
2: Krtko je výborný projekt a hlavne duša je Eva Dučajová, pretože myslím si, že bez nej by ten klub možno ani nefungoval, ale keď už má tam pár mladých nástupcov, napríklad Alexander Evak, Šaňo, môj spolužiak z základnej, a to sú, že vidieť človek také turistické rodiny, on do toho zapája celú rodinu. My všetci štyria poctivo platíme známky turistické. Keďže všetky tie spoločné výjazdy sú hlavne cez víkend, tak ja vzhľadom na pracovné povinnosti sa pripájam málo k týmto oficiálnym túram, ale inak chodím cez týždne tie túry, podporujeme to, lebo hlavne ide o to aj podporiť to značenie. Napríklad Eva Dučajová je vášnivá značkárka turistických chodníkov a ja si myslím, že toto málo kto vidí. Málo ktorý turista toto vidí, tú prácu, ktorú oni odvádzajú, že tie značky same nie sú na stromoch, že tie smerovníky same sa neopravia po kalamitách. Čiže oni toto všetko dávajú do poriadku a to je tiež taký bonus tej turistiky.
0: Pekne povedané. Som rád, že sme trošku zvýraznili aj túto časť turizmu. A pred chvíľou sme otvorili aj tému motivácie mladých. Peťo chodí na túry pravidelne aj s rodinkou. Tínedžeri na túre, ako to zvládajú?
2: nevnímajú to úplne pozitívne, poviem pravdu, že treba ich niečím motivovať, ale na druhej strane môžem povedať, že aj bicykel, aj turistiku nakoniec vždy nejak zlomím. Dokonca Julka bola tiež princezná vrchárskej koruny pred 2 rokmi a Bouskej, čiže prešla si tie všetky vrcholy predpísané, aj syn si ich prešiel. Nie je to vždy radostné, ráno je tam veľké hundranie, aj večer je tam hundranie, vymýšľajú, kde by čo by išli, ale potom už keď ich zlomím, niečím motivujem, tak potom už majú z toho dobrý pocit a nakoniec, keď sa ich spýtam, aká bola túra, tak vždy povedia, že, bolo to fajn, že bolo to dobré, ale dajme si na pár týždňov pokoj.
0: Poznáme to viacerí, vďaka za úprimnosť. Aj Eve Dučajovej, ktorá naopak takto opísala Peťa a on hneď reaguje.
1: My sme sa s ním stretli tesne pred spustením prvého ročníka, vtedy som ho stretla prvýkrát, medzi hradom Sokol a touto kráľovou studňou. Tam sme vlastne prvýkrát hodili reč, tam sme sa zoznámili, neviem, vymenili sme si možno 10-15 viet. No on si to hneď našiel a odvtedy je náš taký, by som povedala, už ako aj maskot pomaly. Voláme ho mimozemšťan. No ako toto, čo on dáva, to nie je možné, to on si dá 120 kilometrov, 1500 metrov prevýšenia, to len tak, ako pred hokejom. To je neskutočné, to sú ozaj dávky, ktoré sú hodné vrcholového športovca.
2: No volajú ma mimozemšťan, pretože jazdím, áno, také, že ja keď už idem napríklad vlakom na nejakú túru cyklo, tak musím mať aspoň 100 km, aspoň 2000 výškových. Zväčša majú, boli aj 170, aj 220 túry, takže oni ma volajú mimozemšťan, pretože ja nie som ten moderný cyklista, ktorý má dobre upravený bicykel, môj vrzga, to mám takú zbran na medvede, že pekne vrzga do diaľky ten bicykel, nejem žiadne gely.
0: A títo naši skúsení turisti nám dnes popoludní dajú aj tipy na jesenný výlet. Prezradím, že vôbec nemusíme chodiť ďaleko. Zdravíme všetky turistické duše.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to platí teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Poďme na radary, tie sú na nábreží pri River Parku smerom na Botanickú, na výjazde z D2 na Bratskú ulicu a na konci Ružinovskej pred obratiskom električiek. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, ktoré nám môžete posielať na našu mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Krátko pred 11. ladíte Rádio Košice, pomaly sa nám naplní ďalšia hodina stredy, ale ako sa hovorí, streda do súťaže sa zapojiť treba a to môžete urobiť aj na našom Instagrame Rádia Košice a získať tak vstup na jazzový festival v Košiciach. Tak to určite čeknite, Dano sa s vami na dnes lúči, prajem ešte príjemnú stredu a zajtra sa počujeme opäť už pred 6. ráno.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na križovatke pri Valalikoch pribudne ďalší smer. Rozpočet je podľa ministra Kamenického nastavený dobre. Slováci porazili Moldavcov. Je 11 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osádzaní nového dopravného značenia. Súčasťou dnešných prác je aj doplnenie označenia smeru do Košíc. Vodičov preto polícia prosí o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a svetelných signálov počas prác. Rozpočet na budúci rok je výrazne lepší ako v čase, keď súčasná vláda preberala verejné financie po svojich predchodcoch. Ak by vláda nekonsolidovala, deficit by sa v súčasnosti pohyboval už nad 7% HDP. Plán na budúci rok je pritom necelých 5% HDP. Po rokovaní vlády to zdôraznil minister financií Ladislav Kamenický.
2: A myslím si, že je to aj číslo, s ktorým by mali byť v poriadku aj finančné trhy. Samozrejme, to sa všetko ukáže.
1: O návrhu rozpočtu budú dnes v parlamente rokovať od 14. Hlasovať o ňom majú najskôr na budúci týždeň v stredu. Česko dostalo prvú platbu z obranného nástroja SAFE. Od Európskej únie získali 309 miliónov eur, teda 15% z celkovo pridelených 2 miliárd eur. Peniaze z obranného úveru majú smerovať na tanky Leopard 2A8 a vozidla Tatra T815. Z úveru má byť financovaná aj možnosť vojenského využitia diaľnice D11. Slovenskí futbalisti zvíťazili v zápase 4. kola C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova. Po zmene stránca presadili Dávid Hansko s Lukášom Haraslínom, hovorí posledný venovaný.
3: Verím, že teraz už to doma doklepneme tým zápasom s Fajerskými ostrovmi. Dneska veľmi dôležité víťazstvo, veľmi ťažké víťazstvo. Možno výsledok 4-0 pre niekoho sa hovorí jednoduchý, ale ten začiatok bol opäť trošku pomalší, opäť trošku slabší z našej strany, ale sme veľmi radi, že sme takto ukončili tento prvý zráz a za mesiac nás čaká ďalší.
1: Sokoli dosiahli jubilejné 20. víťazstvo pod vedením trénera Vladimíra Vajsa staršieho. Na čele skupiny majú 10 bodov, o 6 viac ako druhý Fajerčania.
4: Ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, až na ten úvod trošičku, ale potom sme hrali výborne, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní.
1: Slováci si upevnili pozíciu lídra tretej skupiny a návrat do B divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Fajerským ostrovom. Dnešné počasie je naďalej jasné až polojasné a veľmi teplé, 19 až 26 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie želá Barbora Halučková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
2: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
3: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
1: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už dnes po 14.
4: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 11.20 už pre vás máme pripravené ďalšie novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Potrvá to do tohto piatka. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Rátajte to s dočasným dopravným značením. Opatrný buďte aj pri radare, ten je na výjazde z D2 na Bratskú ulicu. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že vaše postrehy nám viete posielať na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Koštice prajeme pekný deň a teraz už ideme od hudby k dôležitým spravodajským informáciám, pretože aj dnes sa v našom vysielaní venujeme blížiacim sa komunálnym voľbám.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Do spojených volieb zostáva presne 17 dní. Hlasovanie v Metropole Východu bude o čosi komplikovanejšie, keďže Košičania rozhodujú nielen o primátorovi a županovi, ale aj o tom, kto v najbližšom období povedie jednotlivé mestské časti. Dnes sa spolu aj s našou Romy pozrieme, kto kandiduje do čela Šace, Barce a Šebastoviec.
2: Už teraz vieme povedať, že niektorí starostovia nebudú obhajovať svoje posty. Výnimkou nie je ani Šaca, keďže aktuálny starosta Daniel Petrík nie je na zozname šiestich kandidátov. Medzi nimi je však Branislav Genčur, ktorý má podporu KDH, a tiež nezávislý Marek Hutník. Do uzávierky však nereagovali na naše otázky.
0: Našu redakciu spravodajstva to však neodradilo a podarilo sa nám spojiť s ďalšími kandidátmi. Jednou z nich je riaditeľka vzdelávacieho centra samosprávy Ľubomíra Borošová, ktorú podporuje Košická strana.

0: môžu svoj hlas odovzdať aj prednostke úradu Lucii Iľaščíkovej, ktorú podporuje tým Košice a strana Starostovia a nezávislí kandidáti. Okrem iného chce dokončiť začaté projekty vrátane cyklotrasy medzi Šacou a Malou Idou, kina Elán, ale aj inkluzívne ihrisko.
1: Asi najväčšou výzvou bude udržať Šacu ako samostatnú mestskú časť v rámci zlučovania mestských častí, otvoriť štatút mestská Košice a konečne dosiahnuť lepšie financovanie Šace. Šaca sa môže rozvíjať len ak má spravodlivé financie z mesta Košice. Mesto Košice vybere zo Šace 15 miliónov eur, nám sa vráci ani celých 6%. To nepostačuje na to, aby sa mohla robiť modernizácia v Šace, aby sa mohli opravovať cesty, chodníky, budovy, ktorých má Šaca neúrekom.
2: Do boja o starostovské kreslo v Šaci vstúpil aj Rudolf Sajko, ktorý kandiduje za strany Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. Jednou z jeho priorít sú potreby obyvateľov, s ktorými chce komunikovať. Šaca podľa jeho slov nie je na chvoste politických záujmov.
3: Priorita. Bezpečnosť a poriadok, čiže spokojný občan, spokojné bývanie, jednoznačne občan musí zvíťaziť a občana mu tie potrebné počúvať. Výzva prinavrátiť mestskej časti ako vstupné brány do mesta Košice je predchádzajúci status spokojné a kľudné bývanie a zaradiť túto mestskú časť do centra diania mesta Košice. Prosperita, keďže som človek pragmatický, tak zviditeľniť mestskú časť a prilákať podnikateľské subjekty pre občanov vytvorením pracovných miest.
0: Najmladším kandidátom na starostu Šace je politológ a predseda občianskeho združenia Patrik Vaško. Táto mestská časť by mala podľa neho byť čistejším, bezpečnejším a lepším miestom pre život všetkých generácií.
4: Som presvedčený, že starosta nemôže iba sedieť na úrade a čakať, čo sa stane. Musí byť aktívny, stretávať sa s predstaviteľmi mesta, štátu, investormi a potenciálnymi partnermi. Vyhľadávať nové príležitosti a predovšetkým hájiť záujmy svojich obyvateľov. Chcem, aby mala Šaca vedenie, ktoré sa za ňu dokáže ozvať a prinášať konkrétne výsledky.
2: Súboj o vedenie košickej mestskej časti Barca bude mať tento rok dvoch aktérov. Starosta bude opäť nezávislý.
0: Presne tak. Jedným z nich je 49-ročný súčasný starosta Gabriel Krištof a jeho súperom je 51-ročný Dušan Pracko. Aktuálny šéf mestskej časti nám svoje odpovede nezaslal. Dušan Pracko sa naopak pre Rádio Košice vyjadril, že sa chce zamerať najmä na veci, ktoré riešia Barčania na dennom poriadku. Venovať sa plánuje aj komunitnému životu a športu, či zeleným riešeniam, ale tiež bezpečnosti a dostupným službám.
5: Dôležité je pre mňa aj to, aby sa o rozvoji nerozhodovalo iba od stola. Obyvatelia by mali mať možnosť pomenovať problémy, sledovať ich riešenie a podieľať sa na komunitnom živote. Preto napríklad navrhujem verejnú mapu rizikových dopravných miest či pravidelný kalendár komunitných aktivít. Barcu vnímam ako mestskú časť vlastným charakterom a potenciálom. Chcem ho rozvíjať tak, aby sa tu prepájal bezpečný a kvalitný verejný priestor, zeleň, šport, služby a život komunity.
2: A keď už sme v Barci, nazrime aj do vedľajšej mestskej časti do Šebastoviec.
0: V Šebastovciach kandiduje ako jediná súčasná starostka Monika Púzderová. Tá nám v písomnom stanovisku uviedla, že chce plynule nadviazať na dokončenie nezrealizovaných projektov a rozvoj komunitného života v mestskej časti. Za najväčšiu výzvu pritom považuje riadenie rozpočtu pri rastúcich cenách energií a tovarov vzhľadom na príjmy mestskej časti tak, aby obyvatelia nepocítili zníženie kvality služieb. Chce zároveň využiť získané dlhoročné skúsenosti.
2: Už ako to všetko dopadne aj v týchto mestských častiach sa dozvieme už čoskoro. My budeme aj tentokrát sledovať pre vás volebnú noc opäť naživo, takže všetko podstatné sa dozviete nielen čo sa týka županov, primátorov, ale aj starostov košických mestských častí. Najbližšie k vám bude Rádio Košice aj 24. októbra.
6: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva Peter Bič projekt a my teraz vystriedame dobrú hudbu za dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Potom most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Taktiež na Svetopľukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca tohto roka. Radar ste nám hlásili na výjazde z D2 na Bratskú ulicu. Na záver pripomíname, že na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice. Najbližšie Košice. K vám.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V kauze Kuciak sa rieši aj bytový komplex v Bratislave. V Karlovej Vsi sa uskutoční zber elektrospotrebičov. Slovan po troch týždňoch na domácom ľade. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Na súde v kauze Kuciak vypovedal ako svedok podnikateľ so stavebninami František Ištok. Jeho výsluh navrhol Kočnerov obhajca Marek Para v súvislosti s júnovou výpovedou kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Ten prepojil vraždu novinára s obžalovaným Marianom Kočnerom. Ištoková výpoveď mala Andruškova spochybniť. Andruško totiž v júni vypovedal, že s Kočnerom sa stretol pred 20 rokmi, a to v súvislosti s vybudovaním bytového komplexu Jégeho alej v Bratislave. Developer však Andruškovi, ktorý zabezpečoval stavebné práce, nezaplatil. Hovoril o dlhu 300 000 korún. Andruško tvrdil, že peniaze mu následne vyplatil Kočner. Ištok dnes na súde potvrdil, že s Andruškom na Jégeho aleji spolupracovali a že on mal firmu so stavebninami. S Andruškom, ktorý zabezpečoval stavebné práce, bežne spolupracovali na mnohých stavbách. Ešte do 16. októbra neposkytuje doplnkové klientské centrum PAS na miestnom úrade v Ružinove služby pre klientov. Klienti môžu využiť služby v ostatných klientských miestach PAS. Obyvatelia Karlovej Vsi sa môžu aj tento rok zbaviť nepotrebných elektrospotrebičov ekologicky a bezplatne. V sobotu sa uskutoční zber starých elektrospotrebičov priamo od domácnosti. Do 8 hodiny ráno treba elektroodpad vyložiť do vchodu bytového domu alebo pred rodinný dom. Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenský zväz ľadového hokeja podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je prepojiť akademickú pôdu so svetom športu, podporiť talentovaných študentov a otvoriť nové možnosti v oblasti vzdelávania, výskumu a športového rozvoja. Hlavným zámerom memoranda je vytvoriť funkčný rámec pre vzájomnú kooperáciu. Podľa rektora je cieľom na univerzite vytvoriť pre mladých športovcov také podmienky, aby nemuseli robiť kompromisy medzi vrcholovým hokejom a kvalitným vysokoškolským vzdelaním. Prezident SZLH rozhodnutie spojiť sily s univerzitou rovnako vítal. Hokejisti Slovana Bratislava sa v nedeľu o 16. vrátia po sérii zápasov na kľziskách súperov na svoj ľad. V domácej aréne privítajú HC Prešov, proti ktorému sa pokúsia potvrdiť rolu favorita. Po tesnej domácej prehre s Košicami v úvode sezóny budú teraz Belasi bojovať o prvý domáci triumf. Z aktuálneho kádra Slovana má prešovskú minulosť iba obranca Oliver Turan, ktorý v drese Šarišanov odohral dve sezóny. V aktuálnej sezóne sa však Prešov zatiaľ trápi. V 8 odohraných dueloch získali Šarišania iba 2 body a uzatvárajú extraligovú tabuľku. Slovan je druhý za spiskou Novou Sou. Dnes v Bratislave spočiatku oblačno, ale k večeru prevažne jasno s teplotami do 24 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 21. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
7: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
8: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
6: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už dnes po 14.
9: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a keď teraz sedíte za volantom, tak určite zvýšte pozornosť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj takto po pravom poludní pozdravujeme na cesty. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Radar na vás striehne na Botanickej za Družbou smerom od nábrežia a hliadku ste nám hlásili na ulici 29. augusta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte nás aktualizovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Práve dohráva Niall Horan Dinner Party a teraz už pre vás máme pripravené nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. Potom na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikou. Potrvá to do 23. októbra. A most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Panonskej priame smerom od Slnečníc. To je všetko. Príjemnú stredu na cesty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. And love is not the easy thing. The only baggage.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko pred 13. a to znamená, že na rade sú u nás už správy, ale tentokrát tie metropolitné, takže si preberieme všetko najdôležitejšie a najaktuálnejšie z Košíc. Ja iba prezradím, že reč bude aj o nájomných bytoch, ale tých tém bude samozrejme o mnoho viac, takže určite zostaňte spolu s nami.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré mestské časti budú mať nové vedenie. Prvé byty v Košiciach čakajú na schválenie. Volci nestačili na favorizovanú Prievidzu. Je po 13. čas na metropolitné správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu Šace, Barce a Šebastoviec. Vzhľadom na to, že súčasný starosta Šace Daniel Petrik nebude obhajovať svoj post, mestská časť bude mať nové vedenie, o ktoré sa uchádza 6 kandidátov. Medzi nimi je aj výsluhový dôchodca Branislav Genčúr za KDH a tiež živnostník a nezávislý Marek Hútnik, ktorí však neodpovedali na naše otázky. Ohlasy obyvateľov Šace za Košickú stranu zabojuje aj riaditeľka vzdelávacieho centra Ľubomíra Borošová.
2: Mojou prioritou je silnejšia a samostatnejšia Šaca s väčšími právomocami a férovejším financovaním. Chcem pre Šacu kvalitné verejné osvetlenie, obnovené budovy, opravené cesty a chodníky, moderný športový areál a detské ihriska aj v dedinskej časti. Potrebujeme tu cykloprepojenia dôležitých bodov. Chcem riešiť bývanie a budúcnosť územia celého námestia oceliarov až po športový areál. Mladí potrebujú svoj klub a seniori nové bezbariérové centrum. Školstvo v Šaci je tiež výzva. Najdôležitejšie bude presadiť potreby Šace na úrovni mesta.
1: Ďalšou kandidátkou na starostku Šace je prednostka Lucia Iľaštíková, ktorú podporuje tým Košice a strana Starostovia a nezávislí kandidáti. Okrem iného chce naštartovať novú výstavbu či pomôcť lokalitám, ktoré roky stagnovali.
3: Mojou najväčšou prioritou je určite úspešne dokončiť rozbehnuté projekty. Ide najmä o cyklotrasu Šaca Malá Ida, kino Elan, inkluzívne ihrisko Meduly. Chcem pripraviť projektovú dokumentáciu na obnovu bytových domov na námestí oceliarov, dovysporiadať pozemky na športovom areáli a uchádzať sa o externé zdroje na modernizáciu. Nadviazať na myšlienku, ktorú sme už rozbehli s mestom Košice, a to je pripraviť projekt výstavby domova dôchodcov pre Šačanov. Ľudíkov dvor si určite bude vyžadovať bezpečný prechod. Je potreba zaoberať sa aj hlavnou križovatkou v Šaci.
1: Do vedenia Šace sa chce dostať aj výsluhový dôchodca Rudolf Sajko, ktorý je kandidátom strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. V prípade úspechu v spojených voľbách sa plánuje priblížiť občanom, riešiť ich problémy a zaoberať sa ich podnetmi.
4: Priorita. Bezpečnosť a poriadok, čiže spokojný občan, spokojné bývanie, jednoznačne občan musí zvíťaziť a občana mu tie potrebné počúvať. Výzva. Prinavrátiť mestskej časti ako vstupné brány do mesta Košice jej predchádzajúci status spokojné a kľudné bývanie a zaradiť túto mestskú časť do centra diania mesta Košice. Prosperita. Keďže som človek pragmatický, tak zviditeľniť mestskú časť a prilákať podnikateľské subjekty pre občanov vytvorením pracovných miest.
1: Najmladším a zároveň nezávislým kandidátom na starostu Šace je politológ a predseda občianskeho združenia Patrik Vaško. Mestská časť podľa neho potrebuje investície do verejných priestorov, športovísk, ihrísk, chodníkov, bývania či svojho majetku.
5: Mojou hlavnou prioritou je, aby bola Šaca čistejším, bezpečnejším a lepším miestom pre život všetkých Šačanov. Chcem sa zamerať na verejné priestory, chodníky, osvetlenie, kamerový systém, ale aj na detské ihriska, športoviska a miesta, kde sa môžu ľudia stretávať. Dôležité bude pritom oveľa efektívnejšie využívať eurofondy, dotácie a ďalšie externé zdroje. Najväčšou výzvou nasledujúcich rokov bude podľa mňa pripravovaná reforma mestských častí. Tá môže ovplyvniť naše kompetencie, financovanie aj samotné fungovanie samosprávy. Mojou úlohou bude zabezpečiť, aby pri týchto zmenách boli záujmy Šace jasne zastúpené.
1: V mestskej časti Barca kandidujú na starostu dvaja uchádzači. Súčasný starosta Gabriel Krištof, ktorý chce po prvom volebnom období vo funkcii obhájiť svoj post, nám na otázky neodpovedal. Jeho vyzývateľom je rovnako nezávislý Dušan Pracko. Pre Rádio Košice uviedol, že sa chce zamerať najmä na veci, ktoré riešia Barčania na dennom poriadku. Venovať sa chce aj komunitnému životu a športu či zeleným riešeniam.
6: Za najväčšiu výzvu považujem premeniť konkrétne potreby obyvateľov na reálne projekty a dotiahnuť ich do konca. Nie všetko je v kompetencii samotnej mestskej časti. Pri mnohých veciach bude potrebná spolupráca s mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom alebo ďalšími inštitúciami. Výzvou preto bude nastaviť jasné priority, pripraviť projekty, nájsť ich financovanie a zároveň o ich stave otvorene informovať obyvateľov. Chcem, aby ľudia vedeli, čo sa bude riešiť, v akom termíne a čo je už vybavené a čo ešte čaká na ďalší krok. Za dôležité považujem aj to, aby sa pozornosť venovala celej Barci, uliciam v centre aj na jej okraji.
1: V susednej mestskej časti Šebastovce kandiduje ako jediná súčasná starostka Monika Puzderová. V písomnom stanovisku nám uviedla, že chce plynule nadviazať na dokončenie nezrealizovaných projektov a rozvoj komunitného života v mestskej časti. Za najväčšiu výzvu pritom považuje riadenie rozpočtu mestskej časti pri rastúcich cenách energií a tovarov vzhľadom na príjmy mestskej časti, tak aby obyvatelia nepocítili zníženie kvality služieb. Chce zároveň využiť získané dlhoročné skúsenosti, a to aj pri novele zákona o meste Košice. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Bývanie vnímajú mnohí východniari, aj konkrétne Košičania, ako jeden z najväčších problémov súčasnej doby. Aj preto sa táto téma stala súčasťou predvolebnej kampane vo viacerých mestách na Slovensku. Košice by chceli tento problém riešiť projektom nájomného bývania, o ktorom sa hovorí dlhodobo. Aktuálne sú však známe už aj prvé termíny. Primátor Jaroslav Polaček.
7: Sme veľmi blízko toho, aby sme získali stavebné povolenie a všetko to, čo súvisí s tým, aby sme mohli začať stavať prvé dve bytovky, výhľadovo ďalšie 4. Máme 11 lokalít. Prvé dve sú nastavené tak, že v priebehu niekoľkých, už možno hovoriť dňoch, budeme podávať žiadosti na agentúru, budeme dávať žiadosti na stavebné úrady, aby sme mohli Košanom oznámiť, že na ulici Jesenského a Turzova vznikajú nájomné byty.
1: Prvých 350 bytov by mohlo byť k dispozícii na prelome rokov 2027-28. Zároveň sa pracuje na projektoch Alejová a Klementisova. Celkovo tak pôjde o 5400 bytov. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania v septembri spustila možnosť registrácie. Prvým krokom je bezplatné vytvorenie účtu na portáli nájomného bývania. Riaditeľka agentúry Eva Lisová.
8: Ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať otvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu. Je to dôležité preto, pretože pri registrácii záväzného záujmu získava každý deň záujemca tú časovú známku jedinečnú, ktorá vytvára do budúcna potom ten poradovník.
1: Následne sa začne s výstavbou, pričom tesne pred kolaudáciou agentúra vyzve registrovaných, aby svoj záujem potvrdili definitívne. Ak spĺňa podmienky a majú vyrovnané všetky záväzky voči štátu, môžu získať nájomný byt. Výška nájomného sa vyvíja od nominálnej mzdy v každom kraji a v ďalších rokoch sa môže zvyšovať iba o infláciu. Priemerný dvojizbový byt v Košiciach by mohol stáť odhadom okolo 500 eur mesačne, pričom záujemca môže získať aj príspevok od zamestnávateľa. Na sídlisku KVP otvorili nové kultúrno-spoločenské centrum. Vzniklo rekonštrukciou bývalého denného centra seniorov. Práce tu trvali 8 mesiacov. Výsledkom je moderné, bezbariérové a multifunkčné zariadenie pre kultúrne a spoločenské podujatia. Kapacita centra je aktuálne 120 ľudí. Pribudla aj sobášna sieň, ktorá doteraz v mestskej časti chýbala. Basketbalisti Košice Wolves podľahli v treťom kole Typos SBL pod domácimi košmi Prievidzi 77-104. Volci kladli odpor účastníkovi Európskeho pohára FIBA iba v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 29-24. Tréner Danilo Rakočevič.
9: My sme prvú štvrtinu vyhrali, takže niečo sme sa tam snažili. Potom to išlo dole vodou, čo je niekde možné reálne. Či je ten výsledok pekný, není, ale niekde sa treba sústrediť na nejaké naše veci. Najviac tu sklamaný z toho, že my máme jednu sebeckú hru a to takto nebude určite fungovať.
1: Najlepším strelcom košického tímu bol s 20 bodmi Američan Hughes, 11 bodov a 5 asistencií nazbieral 22-ročný Martin Koller.
10: Určite poteší. Myslím si, že tie minulé sezóny ja som nebol spokojný so sebou, takže túto sezónu ja sa snažím aj sám sebe dokázať, že na to mám a budem naďalej tvrdo pracovať za tým, aby som si to dokázal dennodenne. Spoznávame sa, hej, stále je to nejaký začiatok sezóny, čiže myslím si, že stále to bude lepšie a lepšie a aj v tom útoku nejaké veci pridávame, ale všetko potrebuje čas. Ja verím, že naši dvaja zahraniční hráči sa pridajú k nám a že nám pomôžu v tomto sa ešte zlepšiť.
1: Po úvodných troch kolách majú Volci bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry. V najbližšom zápase privítajú v piatok v Starej jazdiarni majstrovské Levice. Dnešok v Košiciach nadalej so slnkom, zajtra ešte z počiatku jasno, ale postupne oblaky pribudnú, ráno klesne teplota do 8 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 21. Momentálne je na východe a Liptove 19 až 21 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodovú stredu želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, od mikrofónu sa vám takto po 13. už prihovára Barbara. Metropolitné správy teda máme za sebou a nás čaká hodinka ďalšej skvelej kvalitnej hudby, ale aj zaujímavých informácií. Už o chvíľu si zahráme aj Rockset.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Rádiu Košice sme si dopriali Summer Vibe a v čase 13.21 už máme informácie pre všetkých, ktorí ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodovú stredu prajeme aj na bratislavské cesty. Vodičov upozorňujeme, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na Čulenovej je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu. Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam tiež čiastočne uzatvorený. Treba s tým preto rátať. Pripomíname tiež, že pozor si treba dávať aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením a to je všetko. Prajeme ešte pohodový a ničím nerušený dojazd aj v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, budeme sa na chvíľu venovať už aj športu, pretože už aj India, Katar a Juhoafrická republika sú medzi 7 krajinami, ktoré chcú zorganizovať olympijské hry v roku 2036. Okrem nich sú tam ešte teda Nemecko, Maďarsko, Turecko a aj Korejská republika. Záujem ešte môžu prejaviť aj iné krajiny, a to až do konca tohto mesiaca, a potom následne sa v marci budúceho roka začne dialóg s kandidátmi, tak uvidíme, kto sa ešte stihne zapojiť. Každopádne v prípade Maďarska by boli v hre aj súťaže na Slovensku a aj v Rakúsku. Teraz už od športu ideme späť k hudbe, pretože si hráme Cat Burns.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a už pre vás v tejto chvíli máme pripravené aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na Čulenovej je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu a Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzatvorený a pozor si treba dávať na stavebné práce na ceste na Uzbeckej, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radary sú na začiatku Mlynskej doliny smerom k Patronke, na Lamarskej za obchodným centrom von z mesta a na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smer Jantárova, a hliadku ste nám nahlásili na Brakunskej za Slovnavskou smere von z mesta. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a ničím nerušený dojazd aj v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Jeseň je ideálna na výlety a spoločný čas. Krtko sa venuje rodinnej turistike a vezme nás na ten najdôležitejší výlet.
2: To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne.
3: Objavujú miesta, ktoré sú tu za rohom, doslova dá sa povedať do 20-30 kilometrov a ešte ich ľudia nevideli, nezažili.
1: Turistika nie je len o zdolaných vrcholoch. Presvedčte sa s nami už dnes po 14.
4: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 3 minúty pred 14, kedy v našom éteri už presne na celú vymeníme hudbu za ďalšie dôležité spravodajské novinky. Vyberieme sa v nich tentokrát na košické letisko, ale hovoriť budeme opäť aj o rozpočte, takže určite ostaňte s nami.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kufa odvolal riaditeľa TANAPu. Koalícia je presvedčená, že rozpočet schvália. Hladoňová získala ďalšiu medailu pre Slovensko. Je po 14. Pripravené sú správy Rádia Košice. Začíname aktualitou. Riaditeľa Tatranského národného parku Michala Babniča odvolali z funkcie. Potvrdila to hovorkyňa TANAPu Jarmila Hlaváčová. Štátny tajomník Filip Kufa robí pritom čistky v organizáciách Ministerstva životného prostredia už od pondelka. Viac informácií k tejto téme prinesieme v regionálnych správach o 16. A poďme aj na ďalšie aktuality. Letisko Košice zaznamenalo v júli ďalší milník. Poprvýkrát v jeho histórii vybavili v priebehu mesiaca viac ako 150 tisíc cestujúcich. Celkovo za prvých 7 mesiacov tohto roka prešlo letiskom vyše 616 tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast do viac ako 35%. Viac z letiska Juraj Tot.
2: V priebehu prvých 9 mesiacov tohto roka prešlo bránami letiska Košice už vyše 885 tisíc cestujúcich. To predstavuje medziročný nárast o 32% a zároveň letisko zaznamenalo 4. mesiac po sebe s viac ako 100 tisíc vybavenými cestujúcimi v priebehu jedného mesiaca. V septembri sme zaznamenali vyše 118 tisíc cestujúcich. Letisko Košice tak nezadržateľne smeruje k ďalšiemu rekordnému roku, už 4. v rade.
1: Najviac sa naraste podieľali pravidelné linky. Počet cestujúcich, ktorí ich využili od januára do septembra, dosiahol vyše 658 tisíc, čo predstavuje medziročný nárast do viac ako 56%. Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru SD Jan Richter je presvedčený, že štátny rozpočet na budúci rok parlament schváli. Zároveň povedal, že nemá informácie o možných pozmeňujúcich návrhoch k rozpočtu z dielne koalície. Pripúšťa však, že v pléne môžu byť nejaké zmeny predložené. Svoje priority pre finálny návrh predstavil dnes aj Hlas SD. Pokračuje Matúš Šutaj Eštok.
3: Pokračujeme vo všetkých doterajších kľúčových opatreniach. Ostáva 13. dôchodok, pomoc s cenami energií a všetkej práci bezpečnej na Slovensku. Prinášame aj nové sociálne opatrenia, zvýšenie kočikovného, oslobodenie matiek od dane z príjmu, zvýšenie minimálneho výživného, rovnako pomáhame rodinám s deťmi a chránime bezpečnosť. Pokračujeme vo výstavbe nových nemocníc a prinášame konkrétne opatrenia pre lepšie zdravotníctvo aj pre budúcnosť našich detí prostredníctvom lepšieho a kvalitnejšieho školstva.
1: Parlament začína o rozpočte rokovať v tejto chvíli. Hlasovať budú o ňom najskôr na budúcu stredu. Bulharsko ukončilo pátranie po posádke obchodnej lode, ktorá sa včera potopila po dronovom útoku v bulharskej ekonomickej zóne. Záchranári nikoho z posádky nenašli. Ukrajina z útoku obvinila Rusko. Švédska polícia postrelila ozbrojeného muža pri Kráľovskom paláci v Štokholme. S vážnymi zraneniami ho previezli do nemocnice. Motív jeho konania zatiaľ známy nie je. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte, keďže bronz získala aj v pretekoch v hromadnom štarte. Dnešok ešte na východe je Liptove jasný až polojasný. Od zajtra sa začne počasie postupne meniť. Popoludní pribudnú aj oblaky. Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky alebo slabý dážď. Naďalej však zostane ešte teplo do 26 stupňov, ale postupne sa rozfúka aj silnejší severný vietor. Momentálne je na východe a Liptove ešte 19 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halučková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice Whitney Houston a Enrique Iglesias pohodové stredajšie popoludne, kdekoľvek nás práve počúvate, tak sme najbližšie k vám a v tejto hodine vás zoberieme aj na výlet. Keďže máme zatiaľ naozaj krásnu jeseň, tak sa ju samozrejme jednoznačne oplatí stráviť niekde v prírode, napríklad na nejakej rodinnej turistike. Už v tejto hodine si povieme viac, takže určite ostaňte spolu s nami.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Duffy, a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je podľa vašich slov aktuálne pokojná. My iba pripomíname, že na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po krížovatku s Tomášikovou a na Čulenovej je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu. Riazanská je smerom na Vajnorskú kvôli prácam tiež čiastočne uzavretá, potrvá to ešte do piatka, a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzatvorený. Pozor si treba dávať aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej, a to od krížovatky Kazanská-Uzbecká až po krížovatku Korytnická-Uzbecká. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na nábreží pri River Parku smerom od mosta SMP, a hliadka je na Podkolípskej. A to je už z ciest aktuálne všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, veríme, že si užívate toto slnečné popoludnie. Dnes sme sa v Rádiu Košice rozhodli pre turistiku. Prináša samé plusy, vyčistíte si hlavu, zašpiníte topánky, unavíte deti. Verme, že bude priestor aj na rozhovory, spoločnú zábavu a aj aktivity. Jeseň je ideálna práve na takéto potulky prírodou. Aj preto sa dnes zhovárame s Krtkom. Teda, aby som to upresnila, Krtko, ktorého dušou je Eva Dučajová z klubu rodinnej turistiky Košice.
1: Ja som vyštudovala cestovný ruch, ale ja som vždy chcela robiť v cestovnej kancelárii a vodiť na Slovensko turistov zahraničných, aby som im ukázala, aké je Slovensko krásne a nedotknuté. No len bohužiaľ nebolo mi dopriaté, živila som sa niečím iným, ale vykompenzovala som si to takto. A keď pán profesor Gúčik, keď sme mali stretnutie po 30 rokoch, myslím, tak sme každý hovorili, čo robíme, vravím, pán profesor, ale nie, že by som zanevrala, ja to robím, ale vo voľnom čase. Tak potom mi povedal, a možno je to aj lepšie, že to robíte vo voľnom čase, lebo dávate tomu to srdce tak, ako keby ste to pri práci nedali.
0: Za tie roky prešla stovky miest. Dokáže ju teda ešte stále niečo pri turistike prekvapiť?
1: Pozitívne ma prekvapuje všetko a vždy. Pretože ma prekvapí pozitívne aj to, že je tu ten istý výhľad, ktorý tu bol pred 10 rokmi, lebo ja mám takú zvláštnu pamäť, že ja si strašne veľa vecí pamätám a veľmi dlho. To znamená, ja idem a ja viem, že tu teraz odbočíme vľavo a tam bude lavička a tam bude neviem čo a zistím, že ono to tam ozaj aj po tých rokoch je a že je to udržiavané, že je to nezničené, že je to krásne, možno ešte aj zveľadené, tak to je už úplná nirvana.
0: Krásne a motivačné, ale opýtali sme sa aj na druhú stranu mincem, čo ju dokáže sklamať.
1: Negatívne, keď si robia ľudia záchod pol metra od chodníka. Keď vieme priniesť niečo do lesa a už to nevieme odniesť. Keď používame veci tak, ako keby sa používať nemali a potom sa zničia, myslím, lavičky, hojdačky a podobné veci. Z toho je človeku tak smutno. Alebo keď prídem a odrazu zistím, že no už to tam nie je, lebo už tie stromy ľahli a áno, treba rúbať, ale niekedy je z toho človeku smutno.
0: Sľúbili sme vám však aj tip na nejaký výlet. Do poludnia sme spomínali Bankov a rozprávkové lavičky. Našťastie v okolí Košíc je toho dosť.
1: Tu na okolí je to Šivec, teda Sivec, ako ho po novom volajú. Je to nádherný kopec s prekrásnym výhľadom. Pod ním je jeho mladší brat Drienková skala, ktorému sa ľudovo hovorí Malý Šivec. Chata Lajoška, Lorelaj, Kojšovka, no môžem hovoriť desiatky. Každé je iné v každom ročnom období. Čiže keď pôjdete stokrát na to isté miesto, garantujem vám, že keď budete pozerať s otvorenými očami, vždy tam niečo nové nájdete.
0: A tip pridal aj náš športový redaktor Peťo Jesenský, lebo aj on je pyšný člen Krtka a v nohách má na bicykli tisícky kilometrov. Dokonca je aktuálnym kráľom vrchárskych korún Abova, Dolného aj Horného Zemplína.
2: Ja si myslím, že jeseň je práve že najvhodnejšia na túry. Ja osobne, ak chodím napríklad do Tatier, keď už sme o nich hovorili, tak chodím len na jeseň, lebo jeseň ponúka stabilné počasie, bez búrok, už nie sú letné búrky, čiže vás toho cikery nechytí. Je krásne vyfarbená tá príroda. Teraz máme fantastické babie leto a myslím si, že je najstabilnejšie, najkrajšie.

0: Čas, ktorý venujete sebe aj najbližším. Dokonale to vystihla Eva Dučajová.
1: No, máme čas si porozprávať. Máme čas povedať si veľa vecí, o ktorých inokedy, no v tom zhone nie je čas. A povedzme si tak, že častokrát ten zhon a nedostatok času si vyrábame sami, lebo no, je to smutné, keď vidím otecka, ako ťaha dieťa za sebou a scrolluje si videa. To je čas, keď mám možnosť s tým dieťaťom sa porozprávať a povedať mu o živote to a o svete to, čo si myslím ja, že je to správne. Nie, že mu povie sociálna sieť alebo niekto iný, čo si on myslí, že je to správne. Viem si ho tak povedať, jak sa hovorí, nasmerovať a vychovať na svoj obraz.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už hudbu meníme aj za vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je naďalej pokojná. My iba pripomíname, že na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný prúvod železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na Čulenovej je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovu. Riazanská je smerom na Vajnorsku kvôli prácam tiež čiastočne uzatvorená a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam tiež čiastočne uzavretý. Pozor si treba dávať na stavebné práce na ceste na Uzbeckej od križovatky Kazanská Uzbecká. Radary sú na nábreží pri River Parku smerom od mosta SMP, na Bajkalskej za Šelkou von z mesta a na Panonskej pred nadjazdom Bratská smer Slnečnice. A to je už z dopravného servisu. Všetko prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

z Rádia Košice Rod Stewart a už presne na celú si dáme opäť súhrn toho najaktuálnejšieho a najdôležitejšieho, a to samozrejme v správach. Preberieme novinky z domova, zo sveta športu, ale zistíme aj to, aké nás ešte čaká počasie. Ale ešte predtým, než sa k tomuto všetkému dostaneme, tak si z Rádia Košice zahráme aj IMT Smile.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, 10 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dunaj dosiahol historické minimum. Spolok spisovateľov predal svoju budovu. Slovan zostáva bez prehry. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. V mestskej časti Devín dosiahol Dunaj nové historické minimum. V pondelok tu bol priemerný denný prietok necelých 576 kubických metrov za sekundu. Ide o nové historické minimum za viac ako 125 rokov meraní. Rekord z roku 1909 je tak po 117 rokoch minulosťou. Ide o najnižší priemerný denný prietok od začiatku meraní v novembri 1900. Doterajšie historické minimum z januára 1909 bolo 580 kubických metrov za sekundu. Hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína sa podľa SHMU začne zlepšovať od piatka, keď sa očakáva vzostup hladiny. Počas nasledujúceho dňa sa tento vzostup prejaví aj v jeho dolnej časti až po profil Štúrovo. Podľa dostupných predpovedí zrážok sa dá podľa meteorológov predpokladať od 12. do 16. októbra opätovný mierny pokles až pokles hladiny Dunaja. Ďalší výrazný vzostup hladiny sa očakáva od 17. októbra. Slovenský spolok spisovateľov uzavrel v septembri definitívne proces predaja svojej polovice budovy spolu s pozemkom pod budovou na Laurinskej ulici v Bratislave. Podľa vedenia spolku išlo o legálne schválený predaj nehnuteľnosti zo strany jeho vrcholových orgánov, a to aj s vedomím Ministerstva kultúry, ktoré neprejavilo záujem o kúpu. Spolok bude mať zároveň trvalé zázemie inde. Vedenie spolku zároveň podotklo, že zodpovednosť za stratu bývalých priestorov nemožno pripisovať len samotnému spolku, ktorý bol pre chýbajúce systematické financovanie dotlačený k riešeniu kritickej finančnej situácie. Priestor na záchranu mal podľa neho aj štát. Profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors navštívili Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Urobili tak pri príležitosti Svetového dňa úsmevu. Ide o každoročnú tradíciu. Basketbalisti BC Slovan Bratislava zvíťazili v dohrávke tretieho kola typos Slovenskej basketbalovej ligy nad Spišskými rytiermi 97-62. Belasí tak zostávajú v aktuálnom ligovom ročníku naďalej bez prehry. Dnes naďalej slnečno a teplo, zajtra v hlavnom meste už polooblačno až oblačno, popoludní možnosť výskytu dažďa alebo prehánok. Najvyššia denná teplota okolo 23 stupňov. Aktuálne v Bratislave 25. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Popoludnie s Rádiom Košice. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new

Nalade nemáte Rádio Košice aj takto v stredu po 15. Ako ste počuli, tak za správy je tu už Terka. Cesty pre vás kontroluje Ivon a od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Poďme si teraz spoločne vychutnať toto stredajšie popoludne, a to aj s dobrou hudbou. S tým nám už teraz pomôže Somber.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto v stredu popoludní.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Veríme, že máte zatiaľ pohodový deň a aj týždeň. Sme už v jeho polovici a niekomu už možno ubúda síl a aj preto je vždy dobré začať každý deň nejakými chutnými raňajkami a presne o také súťažite v Rádiu Košice s pekárovou ženou v hodnote 100 eur pre pracovný kolektív z Košic alebo Prešova. Pekárová žena je remeselná kvásková pekáreň a všetky ich výrobky si robia ručne z tých najkvalitnejších surovín a je to inak naozaj cítiť. Práve včera sme spoločne s kolegami toto pečivo aj ochutnali a viete, že je niečo naozaj chutné a dobré, keď sme pri stole iba súhlasne prikyvovali a nikto nepovedal ani slovo. A na takýchto chutných raňajkách si môžete pochutiť spolu s vašimi kolegami aj vy. Na sociálnych sieťach Rádia Košice nájdete súťažný príspevok, pod ktorý nám treba napísať, aké sú tie najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve. A ak vám už náhodou aj teraz z toho vyhľadlo a chcete si ísť niečo dobré kúpiť, pekárovú ženu nájdete v Košiciach v Bastióne na Továrenskej 8, ale aj v multicentre na Štúrovej a samozrejme je aj v Prešove, na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a aj na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Tak my dnes odmeníme inak ešte jednu pracovnú skupinu, takže si určite pozorne pozrite všetky podmienky a neváhajte sa zapojiť.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Z Rádia Košice do Weekend a teraz už hudbu meníme aj za vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodu na bratislavské cesty vám už praje Ivon. Aktuálne sa zdržíte na Legionárskej, Račianskej a na D2 pred tunelom Sitina. Pozor si dajte aj na Čulenovej ulici, kde je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút a ak viete viac, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Za každú informáciu vám veľmi ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme stredu 7. októbra a ani v dnešný deň si nedovolíme vynechať náš tradičný hudobný kalendár. Tento dátum toho ukrýva naozaj veľa, tak poďme rovno na to. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny oslavuje britská jazzová a soulová speváčka Sam Brown. O 3 roky mladšia je americká kolegyňa Toni Braxton.

patrí medzi najpredávanejšie speváčky histórie, na konte má 7 cien Grammy, množstvo ďalších hudobných ocenení a je súčasťou hudobnej siene slávy štátu Georgia. A so sladiakom Unbreak My Heart spred 30 rokov nám chce zaceliť zlomené srdce. Úvodnú trojicu oslávencov uzatvára Thom Yorke,

Spevák a líder kultovej britskej alternatívnej formácie Radiohead je známy svojím falzetom a magazín Rolling Stone ho raz označil ako jedného z najlepších a najvplyvnejších spevákov svojej generácie. Narodil sa 7. októbra 1968. Priznám sa, že spolu so skupinou patria do mojej absolútnej top trojky. Ale už sa presúvame do druhej polovice 70. rokov, pretože 7. októbra 1977 skupina Queen vydala dve ikonické skladby.

We Are the Champions napísal pre zmenu Freddie Mercury a patrí medzi najznámejšie rockové piesne. Takisto sa dostala do siene slávy cien Grammy. Silno pochybujeme, či niekto vydal lepší dvojitý single než Queen v tomto prípade. Viac ako o dekádu neskôr, v 89. sa jednotkou albumového rebríčka v Spojených štátoch stal debutový album Pauly Abdul.

64 týždňov trvalo albumu Forever Your Girl, aby sa od uvedenia do rebríčka dostal na jeho vrchol, čo je absolútny rekord. Teraz je na rade ďalší ikonický album. 7. októbra 1995 sa americkou jednotkou stala Alanis Morissette so svojím prelomovým albumom Jagged Little Pill.

Zapísala sa ním do histórie, keď sa stal štvrtým najpredávanejším albumom spomedzi žien. Ak nerátame kapelu Fleetwood Mac, tak je tretím, hneď za počinmi Whitney Houston a Shania Twain. Teraz preladíme na mužský hlas a tento je obzvlášť výnimočný. Okrúhlu 30-ku totiž oslavuje škótsky spevák Louis Capaldi.

Medzinárodný úspech dosiahol pred 8 rokmi s touto pesničkou Someone You Loved. Odtedy je hviezdou nielen svojej krajiny, ale po celom svete a držíme mu palce, aby sa mu komplikácie spojené s Turetovým syndrómom nezhoršovali. Práve to bol dôvod, že si dal dvojročnú pauzu, ale vrátil sa minulý rok v júni. Toto leto ste ho mohli vidieť a počuť napríklad len neďaleko na maďarskom Sigete. A ešte je tu Bruno Mars a tento jeho song.

7. októbra 2016 vydal single 24K Magic, skladbu o extravagancii a glamour životnom štýle plnom párty a žúrok. Pesnička sa doslova blíští ako 24-karátové zlato, na čo odkazuje jej názov. Celkom ironický je však názov skladby, ktorý si zahráme na úplný koniec dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Prelomový album Jagged Little Pill od Alanis Morissette dnes oslavuje 31 rokov, preto z neho vyberáme jej najväčší hit Ironic.

0: Ironix Rádia Košice, výborný výber z hudobného kalendára a teraz sa už ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko pred 16. pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. So zdržaním rátajte na Legionárskej, Račianskej, Karadžičovej, Štefánikovej von z mesta, na prístavnom moste do Petržalky a postojíte si aj na D2 pred tunelom Sitina. Ďalej pripomíname, že Riazanská ulica je smerom na Vajnorskú kvôli prácam čiastočne uzatvorená a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na nábreží pri River Parku smer Botanická záhrada. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na vašich cestách. Prajeme vám pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, v ktorom máme opäť veľmi dobré správy, pretože slovenskí študenti získali až 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronomie a astrofyziky, a to vo vietnamskom Hanoi. Na tomto podujatí sa okrem nich zúčastnilo viac ako 60 krajín z celého sveta a súťažiaci riešili rôzne teoretické príklady z rôznych oblastí astrofyziky, dátové analýzy, ale boli tam aj praktické úlohy a Slovensko reprezentovala petica študentov Peter Štvrlo, Richard Dudek, Igor Vargovič, Jakub Prítrský a Marek Baňárek. Tak sa veľmi tešíme z ich úspechu a z takejto super reprezentácie Slovenska. Posielame z Rádia Košice už aj hudobný pozdrav. Našla

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Počúvate Rádio Košice aj takto krátko pred 16. kedy nás už čakajú aj ďalšie správy. Tentokrát samozrejme tie regionálne. Teraz v nich navštívime Spiš, ale zavítame napríklad aj do Vyšnej Myšly a to rozhodne nie je všetko, bude toho ešte o mnoho viac, takže určite ostaňte s nami, ak chcete vedieť všetky detaily.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Slnečné počasie vystriedajú slabé zrážky a ochladenie. Obnova Spišsko-Novoveskej nemocnice napreduje s predstihom. Tatran remizoval v Chorvátsku. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Slovensko je už niekoľko týždňov nepretržite doslova zaliaté slnkom. Teplé dni však striedajú chladné noci. V najbližších dňoch očakávame aj pribúdanie oblačnosti a východ Slovenska neminú ani prehánky. Meteorológ Pavol Beránek z SHMU pre Rádio Košice uviedol, že mraky začnú zo západu na východ pribúdať zajtra podvečer. Na horách tiež zafúka silný vietor so silou výchrice.
2: Všetko nasvedčuje tomu, že v noci na piatok a v piatok cez deň bude väčšinou oblačno až zamračené vrátane východného Slovenska a na mnohých miestach bude pršať pri prehánkach alebo daždi. Na východe sa zrážky očakávajú hlavne v piatok predpoludním. Na hrebenoch Tatier dokonca postupné sneženie, ale v piatok v priebehu popoludnia budú zrážky čiastočne ustávať a na východe sa miestami môže zmenšiť aj oblačnosť.
1: V piatok počas dňa klesnú teploty na 13 až 20 stupňov. Prvý víkendový deň však znova očakávame prevažne polojasné počasie.
2: Ale len ojedinele nejaké zrážky. Noc z piatka na sobotu bude relatívne chladná, teplota bude klesať na 7 až 2 stupne. Miestami najmä v údoliach na úroveň 1 až minus 3 stupne. V rámci východného Slovenska bude najchladnejšie na Hornom Spiši a v Slovenskom raji. A najvyššia denná teplota v sobotu zväčša 14 až 19, ale na Hornom Spiši môže byť len okolo 12 stupňov Celzia.
1: Rovnako prevažne jasná by mala byť aj nedeľa s maximami 10 až 16 stupňov. Do konca týždňa by tak malo na Slovensku v priemere spadnúť maximálne do 8 litrov na meter štvorcový zrážok. Riaditeľa Tatranského národného parku Michala Babniča odvolali z funkcie. Potvrdila to hovorkyňa národného parku Jarmila Hlaváčová. Štátny tajomník Filip Kufa robí pritom čistky v organizáciách Ministerstva životného prostredia už od pondelka. Babnič reagoval, že informáciu o odvolaní vzal na vedomie, bližšie sa vyjadriť nechcel. Rekonštrukcia monobloku nemocnice v Spišskej Novej Vsi a výstavba nového trojpodlažného pavilónu dostali zelenú v polovici roka 2024. Jedným z významných míľnikov prác bolo otvorenie pracoviska magnetickej rezonancie zo začiatku septembra tohto roka. Bianka Krejčijová zo siete v nemocnic pre Rádio Košice uviedla, že zvyšné práce napredujú s časovým predstihom.
3: Pri výstavbe je pre nás rovnako dôležité nielen dodržiavanie termínov, ale aj kvalita a bezpečnosť realizácie. Pri projekte takéhoto rozsahu a náročnosti je preto kľúčové dôsledné plánovanie jednotlivých etáp a systematická kontrola vykonávaných prác. Spolu s kvalifikovaným tímom stavebného dozoru priebežne preverujeme kvalitu vykonaných prác podľa stanovených technologických postupov a kontrolných a skúšobných plánov. Nastavené máme viacstupňové aj krížové kontrolné mechanizmy, ktorých cieľom je včas identifikovať prípadné odchýlky a maximálne eliminovať riziko závažných pochybení.
1: Skúsenosti pracovného tímu s prípravou a realizáciou rozsiahlých investičných projektov podľa nej zároveň umožňujú presne identifikovať kritické body jednotlivých etáp a venovať im zvýšenú pozornosť ešte skôr, ako by mohli predstavovať riziko pre ďalší priebeh výstavby. V aktuálnej fáze napredujú súbežne práce vo viacerých častiach nového pavilónu.
3: Počas leta sme zároveň predstavili aj prvé vzorové priestory, pôrodnú izbu, inkubátorovú miestnosť na neonatológii a prislúchajúce pracovisko sestier, v ktorých už zdravotníci overili funkčnosť navrhnutých riešení v praxi. V exteriéri sa v jednotlivých etapách realizujú nové komunikácie a parkovacie plochy a pripravujeme sa na prvé terénne a sadové úpravy.
1: Celková suma vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne 72 miliónov eur. Ministerstvo zdravotníctva naň vyčlenilo 48 miliónov a zvyšok zafinancuje súkromná sieť nemocníc. Nový pavilón má byť hotový do konca roka 2028. Nemocnica však aj po zrealizovaní tejto investície zostane majetkom Košickej župy. Národná dielničná spoločnosť začne koncom pracovného týždňa s opravou vozovky na ceste prvej triedy v Prešove. Odštartuje v piatok v ranných hodinách a potrvá 4 dní v závislosti od počasia. S rozmiestňovaním dopravného dočasného značenia sa začne už zajtra, preto treba podľa dielničiarov počítať s dopravnými obmedzeniami. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Pri Vyšnej Myšli spozorovali medvedicu s mláďatami. Polícia spresnila, že zvieratá sa objavili dnes ráno pri výjazde z obce smerom na Košice. Verejnosť preto požiadala o zvýšenú opatrnosť. O výskyte zvieraťa bol informovaný príslušný zásahový tím. A Hádzanári Tatrana Prešov si vo svojom druhom vystúpení v D skupine Európskej ligy pripísali na konto prvý bod. Na palubovke chorvátskeho tímu Sesvete Triglav remizovali 36-36, vyrovnávajúci gól strelil v samom závere Josef Hozman. Úradujúci slovenský majster najbližšie privíta švédsky Savehov. Zajtra očakávame prevažne slnečné počasie, postupne oblačnosť pribudne, miestami aj dážď. Teploty vystúpia na 21 až 26, na severe do 19. Momentálne je na východe Liptove väčšinou 20 až 24, Zemplín hlási 26 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terézia Čokotová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Stredu po 16. informačne nabité regionálne správy máme už za sebou a čaká nás toho v tejto hodine ešte celkom dosť. Okrem kvalitnej hudby pridáme samozrejme aj zaujímavé informácie a okrem toho budeme aj volať niekomu z vás, takže určite ostaňte spolu s nami.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

Počúvate Rádio Košice, ideme na chvíľu už aj za kultúrou, pretože Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach má novú výstavu Rytmy algoritmy. Témou jej diel je línia, rytmus a aj opakovanie a výstava je súčasťou Festivalu Dni Českej kultúry a vidieť ju môžete až do konca októbra, ale ak by ste to náhodou nestíhali, tak my sme sa na ňu samozrejme boli pozrieť tiež a to aj s našou kamerou a celé video nájdete v našej televízii Košice. My k tomu teraz ešte pridáme aj hudbu a hráme si Barboru Piešovú.

0: z Rádia Košice Barbara Piešová, s ktorou sme navštívili vesmír, z ktorého už teraz ideme späť na Zem a sadáme si k tým z vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Aktuálne si postojíte na Legionárskej, Račianskej, Karadžičovej, na prístavnom moste do Petržalky, na moste SNP do centra a na D2 pred tunelom Sitina. Ďalej vám pripomíname, že na Čulenovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Kvôli prácam je čiastočne uzatvorená aj Riazanská ulica v smere na Bajnorskú, potrvá to do piatka. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Koretnická-Uzbecká. Rádajte tu s dočasným dopravným značením. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Poďme sa pozrieť na radary. Tie máme na Panonskej pri ihrisku k Slnečniciam, na nábreží pri Slovnatke smer Botanická záhrada a na D2 na zjazde Mlynská dolina von z mesta. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice Bystrík so skladbou To isté ráno, a To isté ráno určite nezažije už zajtra niekto z vás.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Všetci vieme, že raňajky sú najdôležitejšou súčasťou dňa, a to najmä, keď nás čaká dôležitý či náročný deň v práci, a práve preto je dobré sa posilniť, a to aj spoločne s kolegami, a Rádio Košice sa o to spoločne s pekárovou ženou postará. Dnes sme už jednému kolektívu z Prešova raňajky odovzdali, ale tam to ešte nekončí, keďže takúto chutnú výhru máme pripravenú aj pre kolektív z Košíc. Pekný deň, hovorím so Xeniou.
2: Áno.
0: Ahoj Xenia, tu je Barbara z Rádia Košice. Ako sa máš, aký máš zatiaľ deň?
2: Ďakujem, zatiaľ dobrý.
0: Ešte si o tomto čase asi v práci, alebo máš dnes možno voľno?
2: Práve teraz som skončila v práci.
0: Tak to je skvelé, takže sa ti už začalo voľné popoludne, ale teda kde pracuješ, kde konkrétne?
2: V účtovnej firme.
0: Uh-huh. A ja ti samozrejme nevolám iba tak. Ja som sa totiž dopočula, že ty si spolu aj s tvojimi kolegami ste sa zapojili do súťaže a že máte vraj veľmi radi spoločné raňajky, tak teda zvyknete nejak ako keby spolu z času na čas takto raňajkovať?
2: Práve že každý deň.
0: Tak ale tak to sa nevidí až tak často, to je super, takže naozaj to veľmi rada počujem. A čo je také obľúbené vo vašom kolektíve?
2: Rovské koláče, kroasy a chlebičky.
0: Ty zvykneš aj nakupovať v pekárovej, že nie?
2: Raz som bola.
0: A máš tam nejaké možno obľúbené pečivo, že niečo ťa tak zaujalo z tej ich bohatej ponuky?
2: Áno, konkrétne moravský koláč.
0: Teda predpokladám, keďže si sa zapojila do tej súťaže o chutné raňajky, že máš svojich kolegov veľmi rada a oni budú mať určite rade teba ešte viac, ale ešte predtým ja od teba potrebujem počuť jednu takú vetu, jedno také heslo.
2: Áno, moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
0: Presne tak, Xenia, úplne do bodky si to správne povedala, ja ti teda gratulujem a vlastne aj celému tvojmu pracovnému kolektívu, keďže vyhrávaš raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur, už zajtra ráno si na nich pochutíte na tom čerstvom kvalitnom pečive. Vedeli inak kolegovia o tom, že si sa zapojila, alebo budú mať zajtra ráno prekvapenie?
2: Práve, že budú mať prekvapenie, tak my sa teším.
0: No, tak to je super, tak určite ich to teda poteší a zajtra budete mať taký svieži a energický štart do nového dňa. Tak teda ešte raz ti gratulujem, Xenia, a ostaň mi prosím ešte chvíľu na linke.
2: Ďakujem krásne.
0: Ďalšie chutné raňajky máme teda odovzdané a ak ste sa ešte nezapojili do súťaže a ste pracovný kolektív z Košíc či Prešova, bežte na naše sociálne siete a napíšte nám, aké sú najobľúbenejšie raňajky vo vašom kolektíve.

0: Počúvate Rádio Košice, viacerí z vás určite aj za volantom a práve pre vás už máme pripravené aj nasledujúce informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme za volant. So zdržaním ešte stále rátajte na Legionárskej, Račianskej, Karadžičovej, na nábreží, na prístavnom moste do Petržalky a na moste SNP do centra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Čiastočne zatvorená je aj Riazanská ulica smerom na Bajnorskú. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Rýchlosť vám namerajú na Dolnozemskej pred nemocnicou k Slnečniciam a na Kutlíkovej pri dostihových dráhach v oboch smeroch. Ak ste videli radar alebo hliadku, určite nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my máme opäť aj ďalšie skvelé správy, tentokrát zo sveta športu, pretože naša cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku, a to v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Rýchlejšie ako Chladoňová boli už iba dve Holandianky, ale my sa aj tak naozaj veľmi tešíme, je to brutálny výsledok. Z Rádia Košice už teraz posielame aj takýto hudobný pozdrav, a to v podobe Fleetwood Mac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

naladené máte Rádio Košice. Ďalšiu hodinku máme takmer za sebou a to znamená, že tu 17. začneme u nás, ako je zvykom, správami. Tie už má pripravené naša Terka. Čo sa týka tém, tak preberieme kritiku novely zákona o rozpočtových pravidlách a v športe si zahráme tentokrát futbal. Ale ešte predtým, než sa k tomuto všetkému dostaneme, nám z Rádia Košice zaspieva Kelany.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zamestnanci v štátnej a verejnej správe si prilepšia. KDH kritizuje novelu zákona o rozpočtových pravidlách. Slováci sa priblížili k návratu do Bčka. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Platy zamestnancov štátnej a verejnej správe by mohli od júla budúceho roka vzrásť takmer o 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k zákonu o štátnom rozpočte, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas. Výbor odporučil parlamentu rozpočet na budúci rok aj s touto zmenou schváliť. Opozičné KDH vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vrátil ju Národnej rade. Schválená zmena ruší mesačnú poistku pri rozpočtovom provizóriu a umožňuje vláde oveľa voľnejšie rozhodovať o tom, kedy počas roka minie verejné peniaze. Ako KDH upozornilo, v čase vysokých deficitov je správnou cestou väčšia kontrola nad verejnými financiami, nie jej oslabovanie. Poslanec Rastislav Krátky.
2: Prezident by mal žiadať parlament, z nášho pohľadu poprvé, aby parlament zachoval alebo nanovo upravil mesačný limit výdavkov počas provizória. Lebo momentálne je to naozaj na ľubovole ministra financií, ktorý o celom balíku môže rozhodovať na základe vlastného rozhodnutia. Pričom provizórium má byť záchranná sieť v čase, keď vláda nenájde pre svoj rozpočet potrebnú väčšinu v parlamente.
1: KDH zdôraznilo, že zmena sama o sebe nezvyšuje celkový ročný rozpočet. Odstraňuje však pravidlo, ktoré bránilo vláde minúť neprimerane veľkú časť peňazí už v prvých mesiacoch roka. Ukrajina nebude súhlasiť so vstupom do Európskej únie, ak by to znamenalo trvalé obmedzenia dotácií pre roľníkov a vývozu jej poľnohospodárskych produktov. Vyhlásil to ukrajinský minister poľnohospodárstva v reakcii na návrh Eurokomisie. Vláda podľa neho zatiaľ nedostala žiadny oficiálny návrh, ktorý by mali lídri členských krajín prerokovať na budúcotýždňovom samite v Bruseli. Podľa nového prieskumu by súčasná poľská vládna koalícia prišla o väčšinu v Sejme. Strany Občianska koalícia premiéra Donalda Tuska a ľavica by spolu získali 220 mandátov, kým opozičné pravicové subjekty by obsadili 240 kresiel. Opozícia by síce mala matematickú väčšinu, spoluprácu jej však sťažuje vzájomný konflikt medzi stranou Pravo a Spravodlivosť a Rozvojom Plus, ktorý sa od nej oddelil a obe strany vylučujú spoluprácu s krajnou pravicou. Slovenskí futbalisti zvíťazili v zápase 4. kola C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova. Po zmene strán sa presadili Dávid Hansko s Lukášom Haraslínom.
3: Verím, že teraz už to doma doklepneme tým zápasom s Fajerskými ostrovmi. Dneska veľmi dôležité víťazstvo, veľmi ťažké víťazstvo. Možno výsledok 4-0 pre niekoho sa hovorí jednoduchý, ale ten začiatok bol opäť trošku pomalší, opäť trošku slabší z našej strany, ale sme veľmi radi, že sme takto ukončili tento prvý zraz a za mesiac nás čaká ďalší.
1: Slováci si upevnili pozíciu lídra tretej skupiny a návrat do B divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Fajerským ostrovom. Zajtra jasno až polojasno, postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši väčšinou okolo 19. Momentálne je na východe a Liptove väčšinou 19 až 22, na Zemplíne do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodovú stredu prajeme. Väčšina z vás nás v tejto chvíli už asi počúva na ceste domov. Na dnes vám teda padla a ďalší pracovný deň máte za sebou, ale určite sú medzi vami aj takí, ktorí sú ešte stále v práci, tak aj pre vás sme samozrejme stále tu a sme najbližšie k vám. V tejto chvíli nás už hudobne naladí aj Meghan Trainor.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto v stredu po 17.
1: Košice.
0: My sme na začiatku tohto týždňa oživili náš éter aj jazzom, pretože Medzinárodný jazzový festival v Košiciach oslavuje už neuveriteľných 30 rokov a aj vďaka Rádiu Košice môžete vyhrať vstupenky. Na našom Instagrame už nájdete súťaž, konkrétne o vstupenky na koncert Vincenta Garciu. Podmienky sú naozaj veľmi jednoduché, stačí iba komentovať, koho by ste so sebou vzali, ak by ste vyhrali, dať like na príspevok a môžete to ešte potom ako bonus aj zdieľať vo svojom príbehu. Žrebovať budeme už zajtra, takže sa určite bežte zapojiť a my si k tomu v Rádiu Košice teraz zahráme aj tak trocha tematicky. Máme radi jazz.
1: Rádio Košice. Popoludne s Rádiom Košice.

0: Ondřej Brzo Bohatý a Vojtech Dyk z Rádia Košice a teraz už aj Ivon, ktorá vie, ako to aktuálne vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov do hlavného mesta. Novú dopravnú nehodu nám hlásite na Bajkalskej pred Čelkou k prístavnému mostu. Prechádzajte preto opatrne. Ešte stále sa zdržíte na Legionárskej, Karadžičovej, Štefánikovej, na nábreží, na prístavnom moste do Petržalky a na D2 pred tunelom Sitina. Pripomíname, že na Čulanovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Uzavretý je taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím a medzi ulicami Školská a Fazuľová. Prebiehajú stavebné práce, z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Rýchlosť vám namerajú na Páričkove pri Nivách k Cintorínu a na prístavnej pred Slovnaftkou smer Skypark. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Za každú informáciu vám ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu aj jeden nový, veľmi zaujímavý prieskum medzi rodičmi detí vo veku, kedy nastupujú do základnej školy. Z toho vyplýva, že pri výbere školy je pre nich najdôležitejší prístup učiteľa, atmosféra v škole a aj jej dostupnosť. A možno pre niekoho prekvapivé sú výsledky pri otázke, ktoré oblasti považujú za najdôležitejšie pre budúcnosť ich detí. Tu viedla jednoznačne práve cudzie jazyky, potom slovenský jazyk, finančná gramotnosť a až na štvrtom mieste skončili digitálne zručnosti. Tak znalosť jazyka určite nie je na škodu a natrénovať si ho môžeme napríklad aj pri počúvaní zahraničnej hudby. Z Rádia Košice nasleduje Bruno Mars.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v čase 17.40 meníme hudbu aj za dopravné novinky spolu s Ivon.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Bajkalskej pred Čelkou k prístavnému mostu. Prechádzajte opatrne, ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. Zdržíte sa na Legionárskej, Karadžičovej, Štefánikovej, na prístavnom moste do Petržalky a na D2 pred tunelom Sitina. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením a na Vajnorskej ulici je čiastočne zatvorený pravý

0: Jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Radary na vás strehnú na Páričkovej pri Nevách k Cintorínu a na prístavnej pred Slovnatkou smer Skypark. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice máme krátko pred 18. a čakajú nás už aj naše metropolitné správy. A keďže voľby sú už naozaj za rohom, tak si v nich predstavíme opäť ďalších kandidátov na starostov mestských častí a v športe si zahráme basketbal. A bude toho samozrejme ešte o mnoho viac, takže ak ste zvedaví, určite ostaňte spolu s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré mestské časti budú mať nové vedenie. Do Košíc opäť zavíta biela noc. Volci nestačili na favorizovanú prievidzu. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu Šatce, Barce a Šebastoviec. Vzhľadom na to, že súčasný starosta Šatce Daniel Petrík nebude obhajovať svoj post, mestská časť bude mať nové vedenie, o ktoré sa uchádza 6 kandidátov. Medzi nimi je aj výsluhový dôchodca Branislav Genčúr za KDH a tiež živnostník a nezávislý Marek Hutník, ktorí však neodpovedali na naše otázky. Ohlasy obyvateľov Šatce za košickú stranu zabojuje aj riaditeľka vzdelávacieho centra Ľubomíra Borošová.
2: Mojou prioritou je silnejšia a samostatnejšia Šatca s väčšími právomocami a férovejším financovaním. Chcem pre Šatcu kvalitné verejné osvetlenie, obnovené budovy, opravené cesty a chodníky, moderný športový areál a detské ihriska aj v dedinskej časti. Potrebujeme tu cykloprepojenia dôležitých bodov. Chcem riešiť bývanie a budúcnosť územia celého námestia Oceliarov až po športový areál. Mladí potrebujú svoj klub a seniori nové bezbariérové centrum. Školstvo v Šatci je tiež výzva. Najdôležitejšie bude presadiť potreby Šatce na úrovni mesta.
1: Ďalšou kandidátkou na starostku Šatce je prednostka Lucia Iľaščíková, ktorú podporuje tím Košice a strana Starostovia a nezávislí kandidáti. Okrem iného chce naštartovať novú výstavbu či pomôcť lokalitám, ktoré roky stagnovali.
3: Mojou najväčšou prioritou je určite úspešne dokončiť rozbehnuté projekty. Ide najmä o cyklotrasu Šatca Malá Ida, kino Elan, inkluzívne ihrisko Meduly. Chcem pripraviť projektovú dokumentáciu na obnovu bytových domov na námestí Oceliarov, dovysporiadať pozemky na športovom areáli a uchádzať sa o externé zroje na jeho modernizáciu. Nadviazať na myšlienku, ktorú sme už rozbehli s mestom Košice, a to je pripraviť projekt výstavby domova dôchodcov pre Šačanov. Ľudíkov dvor si určite bude vyžadovať bezpečný prechod. Je potreba zaoberať sa aj hlavnou križovatkou v Šatci.
1: Do vedenia Šatce sa chce dostať aj výsluhový dôchodca Rudolf Sajko, ktorý je kandidátom strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. V prípade úspechu v spojených voľbách sa plánuje priblížiť občanom, riešiť ich problémy a zaoberať sa ich podnetmi.
4: Priorita. Bezpečnosť a poriadok, čiže spokojný občan, spokojné bývanie, jednoznačne občan musí zvíťaziť a občana mu tie potrebné počúvať. Výzva. Prinavrátiť mestskej časti ako vstupné brány do mesta Košice jej predchádzajúci status spokojné a kľudné bývanie a zaradiť túto mestskú časť do centra diania mesta Košice. Prosperita. Keďže som človek pragmatický, tak zviditeľniť mestskú časť a prilákať podnikateľské subjekty pre občanov vytvorením pracovných miest.
1: Najmladším a zároveň nezávislým kandidátom na starostu Šatce je politológ a predseda občianskeho združenia Patrik Vaško. Mestská časť podľa neho potrebuje investície do verejných priestorov, športovísk, ihrísk, chodníkov, bývania či svojho majetku.
5: Mojou hlavnou prioritou je, aby bola Šatca čistejším, bezpečnejším a lepším miestom pre život všetkých Šačanov. Chcem sa zamerať na verejné priestory, chodníky, osvetlenie, kamerový systém, ale aj na detské ihriska, športoviska a miesta, kde sa môžu ľudia stretávať. Dôležité bude pritom oveľa efektívnejšie využívať eurofondy, dotácie a ďalšie externé zdroje. Najväčšou výzvou nasledujúcich rokov bude podľa mňa pripravovaná reforma mestských častí. Tá môže ovplyvniť naše kompetencie, financovanie aj samotné fungovanie samosprávy. Mojou úlohou bude zabezpečiť, aby pri týchto zmenách boli záujmy Šatce jasne zastúpené.
1: V mestskej časti Barca kandidujú na starostu dvaja uchádzači. Súčasný starosta Gabriel Krištof, ktorý chce po prvom volebnom období vo funkcii obhájiť svoj mandát, nám na otázky neodpovedal. Jeho vyzývateľom je rovnako nezávislý Dušan Pracko. Pre Rádio Košice uviedol, že sa chce zamerať najmä na veci, ktoré riešia Barčania na dennom poriadku. Venovať sa chce aj komunitnému životu a športu či zeleným riešeniam.
6: Za najväčšiu výzvu považujem premeniť konkrétne potreby obyvateľov na reálne projekty a dotiahnuť ich do konca. Nie všetko je v kompetencii samotnej mestskej časti. Pri mnohých veciach bude potrebná spolupráca s mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom alebo ďalšími inštitúciami. Výzvou preto bude nastaviť jasné priority, pripraviť projekty, nájsť ich financovanie a zároveň o ich stave otvorene informovať obyvateľov. Chcem, aby ľudia vedeli, čo sa bude riešiť, v akom termíne a čo je už vybavené a čo ešte čaká na ďalší krok. Za dôležité považujem aj to, aby sa pozornosť venovala celej Barci, uliciam v centre aj na jej okraji.
1: V susednej mestskej časti Šebastovce kandiduje ako jediná súčasná starostka Monika Pozderová. V písomnom stanovisku nám uviedla, že chce plynule nadviazať na dokončenie nezrealizovaných projektov a rozvoj komunitného života v mestskej časti. Za najväčšiu výzvu pritom považuje riadenie rozpočtu pri rastúcich cenách energií a tovarov vzhľadom na príjmy mestskej časti tak, aby obyvatelia nepocítili zníženie kvality služieb. Chce zároveň využiť získané dlhoročné skúsenosti, a to aj pri novele zákona o meste Košice. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Na sídlisku KVP otvorili nové kultúrno-spoločenské centrum. Vzniklo rekonštrukciou bývalého denného centra seniorov. Práce trvali 8 mesiacov, výsledkom je moderné, bezbariérové a multifunkčné zariadenie pre kultúrne a spoločenské podujatia. Kapacita centra je 120 ľudí. Pribudla aj sobášna sieň, ktorá doteraz mestskej časti chýbala. V poradí 17. ročník Medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc prinesie od piatka do nedele do Košíc svetové mená umeleckej scény, ale aj slovenské premiéry, ktoré sa počas podujatia prvýkrát odprezentujú. Ako informovala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, hlavnou myšlienkou je napätý vzťah medzi prírodou a technológiou.
7: Sú to témy, ktoré sú veľmi aktuálne a vlastne v rôznych vrstvách a rôznych podobách tí umelci na nich reagujú. Či už je to presne tá téma čítania, ktoré vlastne trpí momentálne tým digitálnym svetom, alebo je to napríklad dronová performance, ktorá bude veľmi unikátna. Bude to poprvýkrát v Košiciach, kedy na oblohu zlietne 300 dronov a v podstate už samotný názov krdel je taký trošku v kontraste s tým, že ide o naozaj veľmi precízne riadené robotické stroje.
1: Pacáková vyzdvihla zahraničných hostí aj slovenské premiéry. Podľa nej je program pestrý a prináša nielen rôzne žánre, ale aj rôzne pohľady na aktuálne spoločenské témy. Basketbalisti Košice Wolves podľahli v treťom kole typos SBL pod domácimi košmi Prievidzi 77-104. Volci kládli odpor účastníkovi Európskeho pohára FIBA iba v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 29-24. Tréner Danilo Rakočevič.
8: My sme prvú štvrtinu vyhrali, takže niečo sme sa tam snažili, potom to išlo dole vodou, čo je niekde možné reálne. Či je ten výsledok pekný, není, ale niekde sa treba sústrediť na nejaké naše veci. Najviac tu sklamaný z toho, že my máme jednu sebeckú hru a to takto nebude určite fungovať.
1: Najlepším strelcom košického tímu bol s 20 bodmi Američan Hughes. 11 bodov a 5 asistencií nazbieral 22-ročný Martin Koller.
9: Určite poteší. Myslím si, že tie minulé sezóny ja som nebol spokojný so sebou, takže túto sezónu ja sa snažím aj sám sebe dokázať, že na to mám a budem naďalej tvrdo pracovať za tým, aby som si to dokázal dennodenne. Spoznávame sa, hej, stále je to nejaký začiatok sezóny, čiže myslím si, že stále to bude lepšie a lepšie a aj v tom útoku nejaké veci pridávame, ale všetko potrebuje čas. Ja verím, že naši dvaja zahraniční hráči sa pridajú k nám a že nám pomôžu v tomto sa ešte zlepšiť.
1: Po úvodných troch kolách majú Volci bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry. V najbližšom zápase privítajú v piatok v starej jazdiarni Majstrovské Levice. Zajtra v Košiciach ešte spočiatku jasno, ale postupne oblaky pribudnú. Ráno klesne teplota na 8 stupňov, cez deň vystúpi maximálne na 21. V tejto chvíli je na východe Liptove do 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: pekný večer z Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a spoločne s dobrou hudbou si spríjemníme aj dnešný večer. Zaspieva nám ešte Jana Kiršnera, Ivan Tásler, ale aj John Newman a bude toho samozrejme o mnoho viac. Už o malú chvíľu napríklad zaznie aj Kylie Minogue.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
4: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Naladené máte Rádio Košice. My tu často hovoríme aj o knihách a dávame vám rôzne tipy, ale veľa z vás knihy radšej počúva, než číta. A práve vás možno poteší, že jedna z najväčších hudobných streamovacích platform rozšíri do konca roka ponuku audiokníh do vyše 180 krajín, a to zo súčasných 22. A dostupných bude vyše 350 tisíc titulov, a to až v 120 jazykoch. Dôvod je naozaj veľmi jednoduchý. Počet ľudí, ktorí audioknihy počúvajú, sa vraj zvýšil až o 40%. Tak my už teraz od audiokníh prechádzame späť k hudbe a hráme si Susan Vega.

0: Počúvate Rádio Košice, takto pohodovo sme sa naladili aj hudobne a teraz k tomu pridáme už aj novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 18. pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Začneme novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na prístavnom moste do Petržalky. Zvýšte tú opatrnosť. Ďalej pripomíname, že na Čulonovej ulici je cesta čiastočne uzatvorená smerom na Landererovú ulicu. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Do piatka trvá čiastočná uzávera Riazanskej ulice smerom na Vajnorskú. Jeden radar nám hlásite na nábreží za mostom SNP v Botanickej záhrade. No a hliadku máme na Rybničnej pri Podnikateľskom centre Smer Púchovská. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa opäť budeme venovať trocha aj športu, tentokrát v jednotke, pretože víkend nás čaká ďalšia veľká cena Singapuru a po smolnom predchádzajúcom víkende Georgea Russella sa na neho šťastie neusmeje, bohužiaľ asi ani teraz. Čaká ho totiž penalizácia na štartovom rošte kvôli výmene motora a práve kvôli chybe motora musel odstúpiť z predchádzajúcej veľkej ceny a jeho kolega Antonelli tak zvýšil svoj náskok už na 84 bodov. Russell sa prepadne pravdepodobne o 10 miest, ale rozhodne sa o tom až počas víkendu finálne. Tak snáď mu aspoň táto výmena pomôže a odrazí sa to potom následne aj na výkone. Výborný výkon však určite podala Lady Gaga v nasledujúcej skladbe. Toto je Dede.

0: The Way to Your Heart z Rádia Košice a v tejto chvíli je už ten správny čas kontrolovať, čo nové ste nám nahlásili z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korednická Uzbecká, kde rátajte s dočasným dopravným značením. Poďme sa pozrieť na radary, tie máme na Panonskej pri Tesku v oboch smeroch, na nábreží za mostom SNP k Botanickej záhrade a za mostom Apollo z Petržalky. Liadka na vás striehne na Rybni.

0: Tučnej pri podnikateľskom centre Smer Púchovská. Pekný zvyšok dňa na cesty vám praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Na hory.

Naladené máte Rádio Košice, ktoré počúvate určite aj na našej frekvencii v Starej Ľubovni. Na chvíľu tu s vami ešte pobudneme, pretože sa tu uskutoční 59. ročník celoslovenského festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Naša Vancovej Lomnička. Zúčastní sa ho inak až 30 recitátoriek, nielen zo Slovenska, ale aj zo srbskej Vojvodiny. História tohto podujatia sa začala písať už v roku 1967 a vznikla pri príležitosti 110. výročia narodenia známej spisovateľky Terezie Vancovej, takže takéto kultúrne vyžitie znie na koniec týždňa veľmi dobre. Ak by ste sa tam teda vybrali, pokojne nám potom pošlite aj nejaké fotky. My teraz posielame z Rádia Košice hudobný pozdrav v podobe Cher. There's only one way up.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 19. a ďalší deň pracovného týždňa takmer za nami. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale rozhodne tu neostávate sami, pretože Karol vám spríjemní aj dnešný večer.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické letisko po prvýkrát vybavilo viac ako 150 tisíc cestujúcich za mesiac. Kauza s Pupočníkovou krvou má ďalšiu dohru. Mihalíková s Nicholsovou prehrali v Pekingu. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Letisko Košice zaznamenalo v júli ďalší míľnik. Poprvýkrát v jeho histórii bolo vybavených v priebehu mesiaca viac ako 150 tisíc cestujúcich. Celkovo za prvých 7 mesiacov roka prešlo letiskom vyše 616 tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 35%. Viac letiska už Juraj Tot.
2: V priebehu prvých 9 mesiacov tohto roka prešlo bránami letiska Košice už vyše 885 tisíc cestujúcich. To predstavuje medziročný nárast o 32% a zároveň letisko zaznamenalo štvrtý mesiac po sebe s viac ako 100 tisíc vybavenými cestujúcimi v priebehu jedného mesiaca. V septembri sme zaznamenali vyše 118 tisíc cestujúcich. Letisko Košice tak nezadržateľne smeruje k ďalšiemu rekordnému roku, už štvrtému v rade.
1: Najviac sa na raste podieľali pravidelné linky. Počet cestujúcich, ktorí ich využili od januára do septembra, dosiahol vyše 658 tisíc, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 56%. Holandská zdravotnícka inšpekcia udelila lekárovi pokutu takmer 9000 eur za porušenie tamojších zákonov a chýbajúce povolenia v súvislosti s experimentálnymi terapiami s využitím darcovskej pupočníkovej krvi zo Slovenska. Informovala o tom poslankyňa Vladimíra Marcinková.
3: Holandskú inšpekciu som na tento prípad upozornila ja. A po mojom podnete vykonali neohlásenú inšpekciu, niečo ako raziu, na mieste, kde túto činnosť daný doktor vykonával. A okrem iného zistili, že adresa doručovania bola súkromnou adresou toho doktora a že on nemá potrebné povolenia na to, aby s takýmito darcovskými materiálmi konal.
1: Výšku sankcie považuje za nízku, keďže za jednu experimentálnu terapiu sa podľa nej účtovalo približne 44 tisíc eur. Národná transplantačná organizácia reagovala, že nie je príslušná spochybňovať, hodnotiť a vyjadrovať závery k vyšetrovacím postupom a rozhodnutiam holandskej inšpekcie. Veľvyslanci členských krajín Európskej únie v Bruseli otvorili cestu k začiatiu prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom, a to v oblastiach jednotného trhu a konkurencie schopnosti. Budapešť už začiatkom tohto týždňa signalizovala, že svoj nesúhlas v tejto veci stiahne, ak ukrajinský parlament schváli dohodu o ochrane práv maďarskej menšiny. Hlasovanie v ukrajinskom parlamente je naplánované na budúci pondelok. Nobelovú cenu za chémiu získali Francúz Henri B. Kagan a Japonec Kenzo Suai. Objavy týchto dvoch vedcov priniesli chemikom nové možnosti pri riadení chemických reakcií a sú významné najmä pri vývoji a výrobe liečiv, ale aj pri produkcii aróm, vôni, poľnohospodárskych chemikálií a nových materiálov. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji VTA v Pekingu. V zápase druhého kola prehrali so šiestým nasadeným belgicko-ruským párom Elise Mertensová, Diana Schneiderová 1-6, 3-6. Zajtra očakávame prevažne slnečné počasie, postupne oblačnosť pribudne, miestami aj dážď. Teploty vystúpia na 21 až 26, na severe do 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate večerné rádio Košice. Sme radi, že ste s nami aj v stredu 7. októbra. Polovica pracovného týždňa je za nami. Všetci určite nedočkávo čakáme na piatok, no od toho máme ešte ďaleko. Poďte si teda večerný dnešný večer spríjemniť spolu s nami. Pozdravuje vás Karol.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice. Veríme, že je váš večer v znamení pohody a dobrej nálady. Umelá inteligencia sa čoraz viac používa aj v rámci humoru. Na internete nájdeme mnoho profilov, ktoré s týmto nástrojom pracujú a často je to aj vcelku vtipné. Možno o taký menší žartík sa pokúsil aj muž zo Singapuru, keď pomocou AI vygeneroval fotku krokodíla v nedalekej vodnej nádrži. Fotku poslal kolegovi, no fotka unikla ďalej a začal sa chaos. Návštevníkov vodnej nádrže museli ihneď evakuovať a v zápäti vyhlásili aj pátranie po vygenerovanom krokodílovi. Polícia na to rýchlo prišla, páchateľ sa snažil stopy zahľadiť tým, že aplikáciu, ktorou fotku vytvoril z telefónu, vymazal, no nakoniec sa priznal. Hrozí mu však pokuta a dokonca aj trojročné väzenie. Áno, umelá inteligencia je čoraz lepšia a lepšia, ale ak náhodou na budúce uvidíte fotku žraloka na Ružíne, radšej si obrázok trikrát poriadne prezrite. Teraz však nastražte skôr vaše uši, nech dobre počujete Taylor Swift a jej Patient Zero.

Rádiu Košice Katy Perry a Skip Marley Chained to the Rhythm. Ja verím, že sa po celom dni takto večer necítite ako v reťaziach a že už máte hlavu pokojnú a bez starosti. Čistú hlavu by sme mali mať aj za volantom a obzvlášť takto večer, ak nás počúvate na ceste z práce, prípadne vás ešte len čaká nočná, samozrejme myslíme aj na vás a posielame Kristínu s jej skladbou Kým je láska a žiadna panika.

Z Rádia Košice nám doznievajú Culture Club Do You Really Want to Hurt Me. Pekný večer prajeme aj všetkým filmovým fanúšikom, určite si teraz prídete na svoje. 2001, Vesmírna Odisea, Osvietenie alebo Spaľujúca vášeň, všetky tieto filmy vznikli pod rukami jedného z najlegendárnejších režisérov všetkých čias, Stanleyho Kubricka. V týchto dňoch sa archív tohto kultového filmára prvýkrát dostáva do aukcie pre verejnosť a tí najväčší filmoví fanatici si domov môžu odniesť rôzne zaujímavé kúsky. Najväčším lákadlom je rozhodne sekera Jacka Nicholsona z kultovej kúpeľňovej scény hororu Osvietenie, ale súčasťou aukcie sú aj Kubrickové osobné scenáre a jeho vlastnými rukami napísané poznámky, kresby a alternatívne verzie scén alebo aj originálne režisérske klapky. Posledným filmom, ktorý si Stanley Kubrick zrežíroval, bola Spaľujúca vášeň a v hlavnej úlohe s Tomom Cruiseom a Nicole Kidman. S touto americkou herečkou sa vám možno spája aj súčasná megahviezda Adéla, pretože práve tak sa volá skladba, ktorú si už teraz zahráme. Nicole Kidman v Rádiu Košice.

Rádia Košice vás večerom aj naďalej sprevádza Karol. Včera večer som si pri čítaní knihy uvedomil jednu vec. Na svete je vlastne toľko kníh, že jednoducho nemáme šancu prečítať úplne všetko. Za povinnú jazdu sa samozrejme počítajú klasiky a mainstreamové veci, ale bola by veľká škoda nevydať sa občas mimo vyšľapaných chodníčkov, hľadať niečo menej známe, taký knižný underground. Niekedy to je práve tá nenápadná kniha, ktorá vás vie očariť úplne najviac. Možno trošku nenápadnou, no očarujúcou môže byť aj pieseň ranených duší od dua Carmen Pál Baláš a Oliver from Earth. Určite jej dajte šancu už teraz v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Z Rádia Košice sa vám aj takto tesne pred 20. hodinou prihovára Karol. Už o malú chvíľu nás v našom éteri čakajú ďalšie správy, ktoré si pre vás pripravila naša Romana. Povieme si napríklad o novom dopravnom obmedzení pri Valalikoch, reč bude aj o štátnom rozpočte a v športe to bude o hokeji. Zatiaľ iba toľko, predtým si ešte užite Janet Jackson Together Again.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na križovatke pri Valalíkoch pribudne ďalší smer. Spôsob predstavenia rozpočtu je podľa NKÚ nepredstaviteľný. Nespala z Liptovského Mikuláša dostane jednozápasovú stopku. Aj krátko po 20. sme to pre vás so správami Rádia Košice. Na okružnej križovatke pri Valalíkoch prebiehajú práce na osádzaní nového dopravného značenia. Súčasťou dnešných prác bolo aj doplnenie označenia smeru do Košíc. Vodičov preto polícia prosila o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a svetelných signálov počas prác. Spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Komplexné hodnotenie preto poslancom doručí neskôr. Hrozí riziko, že samosprávy pôjdu do rozpočtového provizória. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík v reakcii na vládou schválený návrh štátneho rozpočtu. Pripomenul, že opozícia chce napadnúť rozpočet na ústavnom súde, keďže ho vláda nepredložila do parlamentu ako vyrovnaný. Súd podľa neho pravdepodobne v decembri vydá verdikt, že je potrebné naplniť zákon o dlhovej brzde. To znamená, že vláda bude musieť predložiť iný rozpočet, ktorý sa neschváli, a nasledovať bude provizórium. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie podporili návrh na rozšírenie sankčného zoznamu voči Rusku o približne 1650 nových osôb a firiem, ktoré sú podľa Bruselu prevažne spojené s ruskou armádou a zbrojárskym priemyslom. Rozšírenie má byť formálne schválené Radou Európskej únie v pondelok. Norská vláda chce zvýšiť financovanie spravodajských služieb. Rozviedka NIS má v budúcom roku získať viac o zhruba 400 miliónov korún a kontrarozviedka PST o 250 miliónov korún. Oznámil to minister obrany. Norsko sa geograficky nachádza v blízkosti polostrova Kola, kde má Rusko umiestnenú veľkú časť svojho jadrového arzenálu. Senát profesionálneho hokeja udelil útočníkovi Liptovského Mikuláša Jakubovi Nespalovi trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Dôvodom je incident z nedeľajšieho duelu 8. kola Tipsport ligy na ľade Popradu, keď Nespala podľa rozhodnutia v tretej tretine pri návrate na striedačku úmyselne strčil do rozhodcu. Zajtra jasno až polojasno, postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši väčšinou okolo 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Z jediného východoslovenského rádia vám príjemný večer aj naďalej praje Karol. Streda je už takmer za nami, treba ju už len tak takzvane doklepnúť. Urobiť tak môžete samozrejme spolu s nami a my budeme naozaj radi. Bolo by celkom fajn niekam odletieť ďaleko na dovolenku. Väčšine z nás by to určite pomohlo. Odletieť chce aj Lucia Gibarty, tak aspoň to spieva v tejto pesničke.

Sme radi, že ste naladení na vlnách Rádia Košice aj takto v čase 20 hodín 12 minút. Teraz už ďalej pokračujeme na vlne dobrej hudby. Bon Jovi, All About Loving You. Prajeme príjemný večer.

Naladení ste na Rádio Košice aj takto počas stredajšieho večera. Pozdravuje vás Karol. Narodil som sa do generácie Z a rozhodne sa za to nehanbím, veď každá generácia má svoje plusy aj mínusy. Práve mínusom nášho Z-ka je to, že veľmi nechceme telefonovať a uprednostňujeme komunikáciu cez správy. Ja budem asi ohrozený druh, pretože mám telefonovanie celkom rád. Vybavíte veci skôr ako cez správy a zároveň je to také osobnejšie. Četovaniu chýba taká ľudskosť. Plus v dnešnej dobe nemusíte ani vedieť, či si náhodou nepíšete s robotom. Ja ním určite nie som, nemusíte sa bať, a nebol ním ani skvelý Meky Žbírka, ktorého si už teraz doprajeme v Rádiu Košice.

0: raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Ste s Rádiom Košice a veríme, že si užívate stredajší večer.
0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Večer je fajn, ale užívať by sme si mali aj ráno, ideálne s dobrými raňajkami, ktoré za nás ešte aj niekto pripraví a úplne najlepšie, ak by to urobila pekárová žena. Aj dnes ste s nami súťažili v našom éteri a bolo to plné dobrej nálady a smiechu, keď ráno vyhrala Monika z Prešova.
2: Prosím.
3: Ahoj Monika, vieš, kto ti volá?
2: Nie, neviem.
3: Netušíš, ja som Dano z Rádia Košice, pozdravujem ťa.
2: Dobré ráno, ahoj.
3: Možno si ešte takýto telefonát v stredu nemala, ale mám na teba takú otázku, či si už dnes raňajkovala.
2: Dnes som mala jogurtík.
3: Takže už si mala raňajky.
2: No áno, zatiaľ áno, ale uvidíme, stále je nejaký priestor na niečo.
3: Samozrejme, že je priestor, lebo je tu taká možnosť, že ti spravíme také príjemné chute. Už si inak v práci?
2: Áno. Pracujem na personálnom oddelení.
3: Dobre, lebo ono možno dnes zdvihneš náladu takto ráno nielen sebe, ale aj ostatným kolegom a kolegyniam, pretože Monika, je to v tvojich teraz rukách. Teraz máš šancu získať raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur vďaka Rádiu Košice, ale na to potrebujeme počuť jednu vetu.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
3: Krásne. Gratulujem, Monika, tak sa ti to podarilo. Získavaš od nás 100 eurové raňajky od pekárovej ženy.
2: Asi počujete moje kolegyne.
1: Sami počujete, koľko radosti dokážu vyčarovať dobré raňajky z kvalitných surovín a svoje o tom vie aj košičanka Xénia.
2: Prosím.
4: Pekný deň, hovorím so Xéniou.
2: Áno.
4: Ahoj Xénia, tu je Barbara z Rádia Košice. Ako sa máš, aký máš zatiaľ deň?
2: Ďakujem, zatiaľ dobrý.
4: Ešte si o tomto čase asi v práci, alebo máš dnes možno voľno?
2: Práve teraz som skončila v práci.
4: Ja ti samozrejme nevolám iba tak. Ja som sa totiž dopočula, že ty si spolu aj s tvojimi kolegami ste sa zapojili do súťaže a že máte vraj veľmi radi spoločné raňajky, tak teda zvyknete nejak ako keby spolu z času na čas takto raňajkovať?
2: Práve že každý deň.
4: A čo je také obľúbené vo vašom kolektíve?
2: Brovské koláče, kroasy a chlebičky.
4: Teda predpokladám, keďže si sa zapojila do tej súťaže o chutné raňajky, že máš svojich kolegov veľmi rada a oni budú mať určite rade teba ešte viac, ale ešte predtým ja od teba potrebujem počuť jednu takú vetu, jedno také heslo.
2: Áno, moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
4: Presne tak, Xénia, úplne do bodky si to správne povedala, ja ti teda gratulujem a vlastne aj celému tvojmu pracovnému kolektívu, keďže vyhrávaš raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur, už zajtra ráno si na nich pochutíte na tom čerstvom kvalitnom pečive.
1: Aj zajtra sa môžete zapojiť do našej súťaže o raňajky od pekárovej ženy a Rádia Košice. Vyhrať môžete spomínané raňajky pre vás a vašich kolegov. Nie sú to len tak hociaké raňajky, pekárne pekárová žena sú známe svojou kvalitou, čerstvosťou a poctivými surovinami. Osobne sa mi páči, že svoje pečivo nikdy nedopekajú a slovo polotovar je u nich horšie ako nadávka. Ak sa vám súťažiť nechce a chcete mať istotu, ich pekárne nájdete na viacerých miestach na východnom Slovensku, okrem iného napríklad aj v Košiciach v Bastione na Továrenskej 8 a v multicentre na Štúrovej, plus v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Už zajtra hráme znovu, volať budeme opäť dvakrát, utekajte preto na náš Facebook, kde nájdete viac informácií o podmienkach súťaže.
0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

Z Rádia Košice prajeme pohodový večer, ktorý nám teraz príjemňovala Camila Cabello a Young Tak a aj Havana. Ak ste fanúšikmi superhrdinov, tak určite viete, že rodiskom Batmana je Gotham City, no vyzerá to tak, že jedného máme aj v reálnom svete v anglickom Norwichi. 25-ročný Sonny Mason jeden večer oslavoval narodeniny svojho kamaráta, všetci prezlečení za superhrdinov. Sonny si vybral

Práve Batmana a ani nevedel, že kostým využije ako správny superhrdina. Počas toho, ako s kamarátmi čakal v rade do baru, si všimol, ako niekto neznámej žene vytrhol z ruky kabelku a snažil sa s ňou utiecť. Sonny sa za lupičom rozbehol, naháňal ho a kabelku sa mu podarilo vrátiť späť. Scenár doslova lepší ako v niektorých filmoch. Tak vidíte, aké scenáre píše sám život. Od superhrdinov sa už ale poďme presunúť späť k hudbe a konkrétne k Tine Turner a jej I Don't Wanna Lose You.

jediného východoslovenského rádia nám doznievajú King Shaolin a ich Change. Ak ste sa dnes náhodou necítili úplne najlepšie po dnešnom určite namáhavom dni, veríme, že ste načerpali dobrú náladu aj vďaka nášmu playlistu. Posúvame sa v ňom k ďalšiemu slovenskému interpretovi, teda teraz k interpretke. Trúfnem si povedať, že k prvej dáme slovenského popu Jane Kiršner, ktorá nás zoberie do cudzieho mesta. Nech sa dobre počúva.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Ladíte jediné východoslovenské rádio aj v stredu 7. októbra 3 minúty pred 21. Ako vždy nás už po celej čakajú ďalšie správy Rádia Košice, ktoré si pre vás pripravila naša Romana. Opäť to bude stáť za to, ostaňte preto naladení. Zo štúdia Rádia Košice pozdravuje Karol a prajem ešte pekný neskorý večer aj v spoločnosti dobrej hudby. Ahojte.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia pokračuje v kontrolách v Košickom kraji. Finančná správa upozorňuje na plánovanú odstávku portálu. Andrea Žampa má pred sebou jasné ciele. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Počas celoslovenskej osobitnej kontroly na cestách Košického kraja zistili policajti celkovo 190 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, bezpečnosti vo vozidle, nesprávneho predchádzania a u jedného vodiča a cyklistu zistili aj alkohol. Policajti budú naďalej dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky či kontrolovať dodržiavanie pravidiel. Portál finančnej správy bude od piatka do nedele prechádzať plánovanou údržbou. Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Informovala o tom finančná správa, ktorá zároveň odporúčila klientom, aby si neodkladné záležitosti vybavili s predstihom. Hovorí Daniel Kováč.
2: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a colným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
1: A pozrime sa aj do zahraničia. Členské štáty Európskej únie v tichosti pripravujú reakciu na prípadný rozsiahly hybridný útok, ktorý by spôsobil straty na životoch. Na úrovni diplomatov, veľvyslancov a ministrov už nejaký čas pokračujú diskusie o nasadení záchranných tímov, uvoľnení finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a krízovej komunikácii. Uviedli to predstavitelia únie. Bývalý šéf nemeckej spolkovej spravodajskej služby August Hanning ide do väzby, okrem iného pre podozrenie zo špionáže. Rozhodol o tom vyšetrujúci sudca spolkového súdneho dvora. Hanninga, ktorého spolu s bývalým spolupracovníkom včera zadržali, vyšetruje prokuratúra pre pokus o vlastizradu a pôsobenie v úlohe agenta zahraničnej spravodajskej služby. Slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní Andreas Žampa chce v sezóne 2026-2027 pravidelnejšie postupovať do druhých kôl a budovať vo svetovom pohári. Nový ročník otvorí tradičný obrovský slalom v rakúskom Soldene, vo februári ho pretnú majstrovstvá sveta v Crans-Montane a vyvrcholí marcovým finále svetového pohára v americkom San Veli. Zajtra očakávame prevažne slnečné počasie, postupne oblačnosť pribudne, miestami aj dážď. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na severe do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tunel Branisko čaká pravidelná údržba. Polícia spustila kontroly taxislúžieb. Messi sa rozlúčil s reprezentáciou. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Druhý najväčší tunel na Slovensku prejde pravidelnou jesennou údržbou. V piatok o polnoci odštartujú práce na čistení tunela a servisné kontroly technologického vybavenia. Potrvajú do nočných hodín v stredu. Obchádzková trasa bude vedená obojsmerne od križovatky Beharovce po Branisko Východ. Jaskyňa Domica v okrese Rožňava v tomto období oslavuje 100 výročie svojho objavenia. Najznámejšia a najdlhšia jaskyňa slovenského krasu je unikátna hneď z viacerých dôvodov, a to pre svoju výzdobu, faunu, flóru aj podzemnú plavbu. Policajný zbor začal s celoslovenskou kontrolou taxislúžieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu oprávnenia taxikárov viesť vozidlo taxislúžby. Minister vnútra Matúš Šutaještok uviedol, že kontrola potrvá niekoľko dní.
2: Budú rovnako v závažných a zákonných prípadoch preverovať aj alkohol a prípadne iné návykové látky u vodičov taxislúžby. Rovnako pri taxislúžbách je dôležité aj to, aby bol preukaz samotného vodiča viditeľný pre cestujúceho, aby bolo vozidlo vedené ako vozidlo taxislúžby a aby bol vodič schopný preukázať sa oprávnením na poskytovanie tejto služby.
1: Podľa údajov prezentovaných na tlačovej konferencii je na Slovensku platných takmer 46 tisíc preukazov vodiča taxislúžby, pričom takmer 85% držiteľov sú Slováci. Ostatní sú zväčša príslušníci tretích krajín, najviac z Ukrajiny. Pražský hrad minulý týždeň avizoval, že český prezident Petr Pavel sa pre súkromnú zahraničnú cestu nezúčastní na komunálnych voľbách. Pavla preto kritizujú koaliční aj opoziční politici a za chybu to považujú aj politológovia. Prezidentovi poradcovia sa ho podľa zistení českých médií pokúšali presvedčiť, aby sa vrátil, no jeho hovorca potvrdil, že prezident voliť nebude. Delegácia zložená z 32 členov vojenského výboru NATO navštívila prvýkrát po 8 rokoch ukrajinské hlavné mesto. Oznámil to predseda výboru. Cieľom návštevy, ktorá sa uskutočnila ešte včera, bolo podľa neho rokovať o situácii na bojisku a potvrdiť podporu Ukrajine. Lionel Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na gala predstavenie. K víťazstvu 3-0 nad Beninom prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Tribúny, na ktorých bolo 85 tisíc divákov, mu pripravili ohlušujúcu záverečnú ováciu. Messi štartoval v reprezentácii rekordných 208 krát, vsietil 126 gólov a získal najcennejšiu trofej z majstrovstiev sveta. Zajtra jasno až polojasno, postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši väčšinou okolo 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.